Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre. Maťko.

0: do pekla íť.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

čekám, až se oddlužím. Tak už si zapni megafon.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Rádiovne.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné

0: Počulo vám Nitrianske rádio 105,4.
1: Ako mladé dievča, už je to za nami.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať, Kristušáci.

0: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfluid.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
5: Did you miss me, Spidey?
4: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
5: What is happening to me?
4: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
6: Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Počúvam Nitrianske rádio. 105,2.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Vody.
6: Jesse? Haló?
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio vnitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grbfleet.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
6: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

už sme 2 minúty po 9. Všetkým vám želám krásny dobrý deň. Ozve sa o chvíľočku Zuzka, by vám prezradila, koho dnes teda oslovíme s menom a aký je dneska špeciálny deň.

0: Dnes je 13. august a meniny oslavuje Ľubomír. Toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je mierumilovný. Nositelia tohto mena sú nadaní a talentovaní, ale nie vždy dokážu bystro a rýchlo reagovať. Nevedia sa koncentrovať a často zabúdajú aj dôležité udalosti. Aj keď nepatria k pozorným ľuďom, sú úprimní a priami. Meniny má aj sučka Kamila a kocúr Timo. Dnes je Medzinárodný deň ľavákov, vyhlásila ho organizácia Left Handers International a pripomína sa od roku 1976. Ľaváci tvoria približne 10% svetovej populácie. V minulosti boli často zatracovaní a spájaní s hriechom a nečistotou. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o výhodách a nevýhodách bytia ľavák. Ľaváci sú vo svete pravákov vystavení nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre nich na pohľad nemotorné a ťažkopádne. Sú to napríklad sporáky, drezy, počítačové myši, klávesnice alebo dvere.
1: Počasie.
2: Dvere. No dobre, poďme sa ale vypozrieť od dverí, poďme teda k počasiu, to čo nás čaká a neminie počas dnešného a samozrejme logicky aj zajtrajšieho dňa. No dnes by sme sa mali dostať opäť na, no už sme si zvykli na tie 40-ky, tak zrazu, čo kedysi bolo, že ty kokso, jak je teplo, hneď po vyzleca, Jano vyzleca. Tak dneska 29 stupňov Celzia v tieni, čo je také, že osviežujúce popri tomto, ako stále, toto ako zažívame v týchto dňoch, ale nie vraj na dlho, že nie, že vôbec sa vrátia tie teploty vysoko na 30-ku. Dneska teda opakujem, maximálne vraj 29 stupňov Celzia v tieni. Lebo má byť slnečno, má byť pekne, má svietiť slniečko. To najteplejšie, tá najteplejšia časť dňa by nám mala začať o nejakej 16. a mala by skončiť okolo 19. To je tých spomínaných 29 stupňov Celzia v tieni. Fúkať má severozápadný vietor, opäť taký, že osviežujúci, a bude sa hýbať medzi 6 až 9 kilometrami za hodinu. Dobre, UV index samozrejme vysoký. No, čo si budeme rozprávať? Vysoký. Zajtra v podstate skopírujeme dnešný deň, pretože nás opäť čaká približne teda 29 stupňov Celzia v tieni. Opäť opakujem. S tým, že mali by sme, pozerám sa, že kedy to bude najviac, no medzi tou 14. cca a 18. 19. zase. Fakt kopírujeme dnešný deň. Ako bude v noci? To nás zaujíma. Bude opäť tak, dneska bola príjemná, dneska normálne som sa opäť zase prikrytý som bol, žiadna klíma, normálne fajnovo v noci. A takisto aj dnešná noc bude taká fajnová, jak tá včerajšia, pretože o polnoci bude 22 stupňov Celzia a minimálna teplota, to je 16 stupňov Celzia, by mala byť okolo 6 ráno. Takže pohodička, nad ránom naozaj pohodička. Dobre, UV index samozrejme vysoký aj zajtra. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám pekne strávené obidva dni.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, nemáme žiadne komplikácie v Nitre. Dneska po 11. budeme rozprávať s Marekom Milešom, generálnym riaditeľom vodárni. Malo to celkom veľký ohlas. Prišli aj také, že kritické otázky. Aj také, ja by som povedal, dajú sa nazvať, že pohodové. Kritické boli, ktoré veľmi kritické. No uvidíme, aké na ne odpovie, lebo nechám si to samozrejme. Aj keď už teraz hovorím o tom, že bude to také, že rozdelím ten rozhovor na dve časti, lebo tento rozhovor pôjde tak ako ten predchádzajúci aj do Trnavského rádia, tak ich asi nezaujíma situácia v Nitre. Tak to rozdelím na dve časti, na takú tú všeobecnú a potom sa budeme venovať aj tým otázkam, ktoré sa týkajú Nitry a okolia. Dobre, takže ak máte nejakú otázku na Nitru a okolie, čo sa týka vodární, tak 0911 955 885. No a prečo to spomenú na začiatku? Lebo, no, že či nejaké rozkopávky nebudú zase, hej, v rámci rekonštrukcií takéhoto kanalizácie a potrubia a podobne. Zatiaľ nám nehrozia, ale jeho sa spýtame, či v budúcnosti blízkej nejakej nám niečo nehrozí. Cestárov máme, takže aj preto to vlastne tak nadvezujem, tak ako logicky. Máme cestárov na Hlohoveckej ceste, niekde medzi odbočkou na Alekšince Lahne. Lahni, Šarik lahni a samotnými Alčincami, čiže jak Žomboch. Tak tam sú niekde cestári, v tomto úseku sú cestári a vy si dávate pozor, aby ste náhodou nespôsobili nejaké komplikácie. Napríklad neskorým dobrzdením a podobne. Inak to je všetko. Normálne, že ani v Nitre, ani v okolí nemáme ani len zmienku o nejakých problémoch, čo je fantastická správa, fantastická informácia. Chcem si to overiť na zelenej vlne a musím povedať, že áno, že pohodička. Radar je na D1 pred Novým mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy. A teoreticky môže zaujímať. No a pri Trenčíne, keď budete pokračovať ďalej, niekde smer, že Dubnica nad Váhom a Žilina a podobne, tak pri Trenčíne je takisto policajný radar. To je všetko v tejto chvíli. Vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Hello! Toto je Anna Rusticano, Italka, Italka. A myslím, že toto bolo na Sanreme, takisto. Čo nebolo na Sanreme? Čo dobre nebolo na Sanreme? No a keď sa pozerám na dnešné Harveyho oči, tak dnes to bude o kráľoch. No je to tak?
4: Penso quanto strano quello che succede a me.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio vnitra.

0: tejto chvíli teda už sa blíži k tomu, že si pozrieme, sa pozrieme na song, ktorý vybral Harvey cez svoje oči. Tak vidí hudobný svet a podľa neho je dobrý. The King Blues, už o chvíľku.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
0: Áno, pankačka, pankáči, trošku si ešte počkáte. Ešte jeden song dáme, The Twist and Shout. A potom už spomínam The King Blues a Set the World on Fire.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte Svet hudby cez Harveyho oči.

Ich texty sa nikdy neobmedzovali len na bežné tínedžerské témy, naopak otvorene a bez servítky riešili politickú korupciu, sociálnu nespravodlivosť a rasizmus a chudobu. Ič často prirovnával ich vystúpenia k politickým mítingom spojeným s energickou tanečnou party, čím si získali vernú komunitu fanúšikov, známu ako The King Blues Family. Kapela na seba výrazne upozornila albumom Save the World, Get the Girl z roku 2008, ktorý definoval ich unikátny zvuk, kombináciu akustickej gitary, ústnej harmoniky a tvrdých punkových bicích. Medzi ich najznamejšie a komerčne najúspešnejšie počiny patrí album Punk and Poetry z roku 2011, z ktorého pochádza aj ich ikonický protestný hit Set the World on Fire. Tento skladateľský počin rezonoval naprieč celou britskou alternatívnou scénou a z The King Blues urobil headlinerov mnohých klubov a letných festivalov. História kapely bola poznačená viacerými prestávkami a zmenami v zostave. V roku 2012 kapela ohlásila nečakaný koniec po emotívnom rozlúčkovom koncerte a v roku 2015 Ič a spolok sa vrátili na scénu, reagujúc na vtedajšiu politickú klímu v Spojenom kráľovstve novou hudbou a energickými koncertmi. Hoci The King Blues nie sú mainstreamovou stálicou v rebríčkoch, ich odkaz v modernej britskej hudbe je neprehliadnutelný. Ukázali, že punk rock môže byť nielen hlučný a rebelský, ale aj hlboko poetický, intelektuálne podnetný a spoločensky angažovaný. The King Blues a spomínaný song Set the World on Fire.

Karin N, naša Žilinčanka, myslím, že je rodačka zo Žiliny a dcéra veľmi známeho otca, ktorá už dokázala normálne preraziť vonku, normálne, že v Hollywoode. My držíme palce, toto je ona, Karin N a I Was Never Yours.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
2: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
3: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
5: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Jo, a ideme na trošku kolotočov, trošku si zastrílame na tých strelniciach a potočíme sa na tých reťazákoch, pretože prichádzajú Model Talking a ich Bravelui. Počúvate Nitrianske rádio. Máme 9 hodinu a 33 minútu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: A po pol hodinke opäť sa vraciame na cesty, preto pol hodinou som nemal naozaj čo povedať a myslím si, že v tomto trende budeme pokračovať a dúfam, že celý deň. Jedinú informáciu v podstate z blízkosti Nitry mám o cestároch, ktorí sa nachádzajú v Janikovciach na začiatku, čiže na Dlhej ulici, na začiatku Janikoviec, tam si dávajte pozor. Mali sme aj informáciu spred odbočky na Alekšince, na Žomboch, aj tam sú cestári, stále sú tam, takže to zopakujeme a opakujeme spred pol hodinky. No a predsa len pridávam jednu informáciu o polícii, ktorá sa nachádza na ceste pod horou v Lefantovciach, na Nitrianskej ceste, v Dolných Lefantovciach. Tam si dávajte pozor teda na rýchlosť, jak prejdete elefant, tak už vám budú mávať. Dobre, to je aj takové kvázi bližšie okolia z ďalšieho, jak to poviem, z väčšieho okolia máme v Hlohovci nahlásených u jeho policajtov, tiež na Nitrianskej ceste. Tá cesta Nitrianska je veľmi populárna. No dobre, to je všetko od vás. Pridávam telefónne číslo 0911 955 885. Zdravím aj našich pravidelných poslucháčov, ktorí sa pomaličky vracajú z dovoleniek. Julko, pekný deň ti želám. No a prechádzam na zelenú vlnu, že či teda náhodou sa nepridalo tu na niečo vážnejšie a majú, predstavte si, radar vo Veľkom Lapáši obojsmerne. Tak túto informáciu nemám od vás, ale zo zelenej vlny. Predstavte si, dávajte si pozor. No a potom moje obľúbené odpočívadlo Kostolná pred Trenčínom, ak idete smer Trenčín, tak na D1 si pred Trenčínom dávajte pozor. Na odpočívadle Kostolná je policajný radar. Takže to všetko, ja vám želám všetkým šťastný a pohodový let na našich nádherných cestách. 9 hodina a 38 minúta. Eurythmics. A When Tomorrow Comes, počúvate Nitrianske rádio. Pripomínam, po 11. príde generálny riaditeľ našich vodární, Marek Ileš. Pripravte sa na to, ja sa psychicky, takzvaný mentálne, tiež pripravujem. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: Áno, máme koľko? Máme o 15 minút je 10 hodín a ja mením taktiku nášho vysielania. Mali sme po 11. ísť generálom našich vodární, tak to meníme na 10. Teda ja som, ale že vraj to bolo na 10. Ja som to zblbol. Ale to je presne to, to je jak uderí istý rok, hej, vášho života, počúvate, tá demencia, proste Alzheimer, proste všetky choroby sveta sa na vás ako vrhnú a tak to vyzerá. Takže po 10. tu bude generál. Ak náhodou ste si urobili čas, že na 11. a budete mi nadávať, nebojte sa, lebo to pôjde minimálne 2 až 3 krát v repríze, tak ako to predtým. Dokonca teraz bol, v útorok som dával reprízu predchádzajúceho rozhovoru, tak ste sa mohli pripraviť, aby ste sa neopakovali s tými otázkami. A ešte teda taká technikália, sme dohodnutí, že keďže tento rozhovor, aj ten predchádzajúci išiel aj do Trnavského rádia, pretože teda Západoslovenské vodárne, tá naša nitranská vodárenská alma mater, teda zasahuje do Trnavského kraja a obhospodárov a niektoré obce a mestečka v Trnavskom kraji, tak ide aj do Trnavského rádia, tak to rozdelíme na dve časti ten náš rozhovor. V tej prvej pôjdu také tie všeobecné veci ohľadom vodárny a v tej druhej polovici pôjdu otázky, ktoré sa týkajú vyslovene Nitry. A tak, dobre, aby sme odbremenili Trnavčanov od problémov, od našich problémov, ktorých máme dosť. Dobre, takže takto to celé rozdelíme a teraz už Dajla a Twisted Heart. Počúvate Nitrianske rádio.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

OK, blížime sa k záveru. Zostáva nám 5 minút do 10. hodiny rannej a ja len pripomínam, že po 10. nie po 11. po 10. bude rozhovor s Marekom Milešom, s generálnym riaditeľom Západoslovenských vodární. No a aby som bol presnejší, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti AES a no proste vodární našich, a budeme sa debatovať teda o stave, momentálnom stave, aktuálnom stave, ktorý panuje u nás a čo má teda Západoslovenské, čo majú Západoslovenské vodárne pod palcom. Ale dotkneme sa aj veci napríklad baterkárni Šurany. Áno, aj to je téma, ktorá sa dotýka Západoslovenských vodární. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 13. august a meniny oslavuje Ľubomír. Toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je mierumilovný. Nositelia tohto mena sú nadaní a talentovaní, ale nie vždy dokážu bystro a rýchlo reagovať. Nevedia sa koncentrovať a často zabúdajú aj dôležité udalosti. Aj keď nepatria k pozorným ľuďom, sú úprimní a priami. Meniny má aj sučka Kamila a kocúr Timo.
2: Počasie.
3: Tak, dokonca je dnes medzinárodný deň ľavorukých ľudí. Ľavákov poznám, aké môj otec je, ale prerobený ľavák. Normálne, jeho, v čase, keď komunizmus, tak normálne nútili tých ľavákov, aby sa prerobili na pravákov. To vážne, normálne, že musel písať pravou a tak. Neviem, za mojich čas, teda tiež som žil tomto zriadení, tak už ma nenútili byť ľavákom, ani pravákom, lebo som bol pravák. Dobre, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s počasím, pretože úprimne, slnko svieti aj ľavákom, aj pravákom rovnako. No, nakoľko bude spietiť dnes, tak musím povedať, že trošku oddychujeme od tých úmorných tepiel, ktoré sme mali. Včera normálne musíte uznať, že sme sa normálne vyspali, fajnovo sme sa vyspali. Momentálne máme niečo pod 25 stupňov Celzia v tieni a nepôjdeme moc vyššie. 29 stupňov Celzia v tieni je hlásených dnes a malo by to byť medzi cca 3. a 4. a 7. podvečer, takže ja si myslím, že pohodička. Plus teda UV index je vysoký, sme na 7 z 11, toto si okopírujeme aj zajtra a zajtrajší deň vo všeobecnosti môžeme povedať, že kopíruje dnešok. Takisto 29 stupňov Celzia, tá najvyššia možná teplota zajtra. Noc bude príjemná, treba povedať, o polnoci máme 22 stupňov Celzia, ale potom už nám to klesá, až sa dostaneme na 16 stupňov Celzia, čo bude nad ránom, o 6 ráno. Takže ja si myslím, že zajtra aj tí, ktorí nemajú klímy a podobne, tak si nemusia pomáhať, stačí otvoriť balkón, bude to príjemné. Čo sa týka vetra, tak úplná pohodička, fúka nám poväčšina zo severu, točí sa nám to dnes severozápad, zajtra severovýchod, takže také osvieženie aj z tejto strany môže prísť. Toľko teda počasie u nás v Nitre a pri Nitri, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Ja už tu mám Mareka Jeleša, generálneho riaditeľa, a ja som hovoril predtým, pred tou hodinkou, že určite sa ho spýtam v tej nitrianskej časti aj na to, či teda sa chystá nejaká väčšia rekonštrukcia a podobne, ktorá by obmedzila dopravu. Vieme, že zopárkrát sa nám to stalo, ale zase na pochvalu ako vodárni, a chválil som to aj v tom čase, to si možno pamätáte, že na rozdiel od tých vyslovene čisto mestských akcií, keď to bolo šialené, že zápchy ako hovado a nikto to neriešil, že proste nejaký, akože, nejaký úsek a 3 mesiace sa s tým nehýbalo. Treba povedať, že vodárne v tomto boli veľmi šikovné a naozaj to, čo sa čakalo, že v centre mesta budú obrovské zápchy okolo mlynov, nakoniec tomu tak nebolo a veľmi, veľmi v pohode toto zvládli. Uvidíme, že tak niečo podobné sa chystá, či je plánovaný v rámci toho technologického dlhu, či ako to nazvať, ktorý tu majú vodárne z predchádzajúceho obdobia. No už mi ťukajú otázky na ňo. No však dobre, buďte trpezliví, ešte chvíľu, vydržte. V každom prípade tomuto sa budeme venovať tej druhej polovici rozhovoru. V prvej polovici sa budeme venovať viacej tým všeobecným veciam, jak je naše lásky k vode, tomu sa budeme dať, naše lásky k vode. No bohužiaľ, začínam zlou správou, dopravná nehoda sa nám udiala na Chrenovskej a to je, viete kde, klasika, Kruháč. Neviem, či priamo na Kruháče alebo pred Kruháčom, v každom prípade tam dávate pozor na dobrzďovanie, je to zo smeru od Veľkej križovatky alebo od Chrenovej, smer von z mesta. Pred Kruháčom, pod Zoborom. Havária, dávajte si pozor. Neviem zatiaľ aká, pokiaľ ste išli okolo, tak mi dajte vedieť 0911 955 885. Z vašich informácií ďalšie sú tu a je ich dosť už. Južný obchvat R1 obsadený policajnou hliadkou ešte pred Selencom a plus máme informáciu z Levickej cesty alebo smere na Levice medzi Veľkým Lapášom a odbočkou na Babindol máme až 2 policajné hliadky, tak si dávajte takisto pozor. Myslím si, že to je všetko v tejto chvíli. Mali sme informáciu z predpolhodinky ešte z cesty pod horou a tá je stále aktuálna. Lefantovce, Dolné Lefantovce. Ak prejdete Elefant, a nezastavíte sa na halušky, tak v takom prípade už vás, na vás budú mávať policajti. Ak náhodou prekročíte rýchlosť. No a z väčšej diaľky trošku Hlohovec je obsadený. Na Nitrianskej ceste máme policajnú hliadku. Dobre, ja si myslím, že to je všetko v tejto chvíli. Rýchly pohľad ešte. A mám tu aj informáciu. Na zelnej vlne, áno, potvrdzujú nehodu na kruhovom objazde pod Zoborom. Dobre, myslím si, že to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Keď sa láska podarí, je song, ktorý nám oddelí vlastne teda klasické bežné vysielanie od rozhovoru, ktorý mám pripravený. Už vedľa mňa je generálny riaditeľ Zapadlomských vodární Marek Jileš a budeme sa baviť teda o vodičke. Vodička, voda, vodenka moja krásna. Keď sa láska podarí, počúvate Nitrianske rádio.

0: mám tu vedľa seba generála vo výslužbe. Nie je vo výslužbe. Marek Ileš, pekný deň, Marek, ti želám, samozrejme.
1: Dobrý deň, prejem, ahoj.
0: Ahoj. A Marek tu už bol, takže už v podstate ho môžeme považovať za veterána rádiového a rozprávali sme sa o veciach, ktoré sa týkajú samozrejme vody a aj z pohľadu vlastne tej hlavnej organizácie, ktorá má na starosti vodu ako takú a dnešnou hlavnou témou práve bude samotná voda. To znamená aj kvalita a veci s tým súvisiace. Ja teraz poviem takú technikáliu. Rozhovor bude rozdelený na dve časti. Pred reklamou a po reklame. Pred reklamou si povieme takéto práve všeobecné veci o vode a po reklame sa budeme venovať priamo Nitre. Má to dôvod, pretože rozhovor ide aj do regiónov a do rádií, ktoré nemajú s Nitrou v podstate nič spoločné. A tým pádom vlastne nebudeme ich zaťažovať týmito nitrianskými záležitosťami. Dobre. Ideme sa teda venovať tej samotnej vode, o čom som hovoril. Ja samozrejme mám skúsenosť, dokonca osobnú, s tou hlavnou náplňou, a ty ma oprav, pokiaľ sa mýlim, že to nie je hlavná náplň, ale podľa mňa hlavnou náplňou vodárne práve taká tá kontrola kvality vody, práve to ošetrovanie vody, práve zisťovanie problémov v jednotlivých regiónoch, možno v lokálnych zdrojov a podobne. A stretol som sa s tým počas Dňa vody, to robíte pravidelne, túto akciu, ktorá je spätá s Medzinárodným dňom vody, pokiaľ sa dobre pamätám, a práve oslovujete svojich klientov, že môžu bezodplatne prísť k vám do laboratórií a nechať si otestovať, skontrolovať vodu, že či je v poriadku, či je nezávadná, či je dobrá na pitie, či ju treba prevariť, či je dobrá do bazénu a podobné veci. Je to tak?
1: Áno, je to tak.
0: No. Som skvelý. No,
1: tak dobré. Sa môžem teda k tomu vyjadriť, tak áno, na 22. marec je vždy Medzinárodný deň vody a my vlastne pri oslavách tohto dňa vody robíme po všetkých odčepných závodoch a po vybraných mestách a obciach také testovanie vlastne kvality vody v tých základných prvkoch, takže toto robíme ako bezplatnú službu, ale chcem upozorniť na to, že naša spoločnosť má pod sebou aj útvar laboratórnych činností, ktorý je vlastne u nás v spoločnosti na nábreží, teda na, áno, u nás v spoločnosti, čiže a toto, tento útvar laboratórnych činností vlastne robí vzorky vody, kontrolu vzorky vody, ktoré si môžu ľudia nahlásiť. To znamená, že ak požiadajú nás cez našu stránku alebo priamo nejak telefonicky, my vykonáme vlastne akreditovaný odber vzorky vody, či už zo studne alebo z prípojky a túto následne skontrolujeme a povieme, v akom táto voda, aké je v kvalite.
0: Teraz vlastne taká technikália, že čiže tomu som, ak som správne pochopil, lebo vlastne na ten deň vody viem, že majú doniesť do nejakej nádoby vyčistenej, čistej, majú doniesť vlastne do tých laboratórií, kde to urobíte, ale vy radšej robíte tie odbery osobne.
1: Áno, áno, ten rozdiel je taký, že ak to robíme vonku na ulici pri tej oslave dňa vody, tak vtedy si ľudia donesú v nejakej politrovej fľaške a politrovej fľaške čerstvú vodu napríklad zo studne a tam urobíme ten základný rozbor. Ale ak sa jedná o rozbor, ktorý má byť urobený aj so všetkými protokolmi, aj ktoré tomu, s tým súvisia, tak vlastne iba si tí ľudia, naši zákazníci objednajú takýto akreditovaný odber vzorky vody, či už teda pitnej alebo odpadovej a my vyšleme v podstate na nejakú hodinu a dátum človeka, nášho zamestnanca, ktorý urobí akreditovaný odber tak, ako sa má urobiť, aby nebol ničím ovplyvnený a potom po urobení výsledkov a analýz tejto vzorky dostane tento náš zákazník protokol, ktorom je všetko uvedené.
0: Áno, čiže môže byť tá fľaška kontaminovaná niečím, môže tam zase ukázať niečo, čo reálne v tej vode nie je.
1: Áno, tú vodu treba odpustiť samozrejme, aby bola čerstvá, aby nebola napadnutá nejakými baktériami, ktoré môžu byť niekde na tom výuste a podobne.
0: Dobre, a v prípade, že zistí sa, že napríklad niečo chýba tej vode, alebo má nejaký problém, tak dá sa to aj napraviť? Alebo vy dáte nejakú radu, že ako to napraviť?
1: Áno, určite. Podľa toho protokolu a tej celkovej analýzy potom naši pracovníci určia, ktoré jednotlivé zložky sú v podstate, prekračujú nejaké limity a doporučia nášmu zákazníkovi, čo treba urobiť napríklad s tou studňou. Hej, či ju treba nejakým spôsobom dochlorovať alebo tam naliať nejaké savo a podobne, v akom objeme, aby sa zamedzilo napríklad šíreniu nejakých mikroorganizmov a podobne.
0: OK. Viem, že raz, stretol som sa s tým, keď som staval dom, že som sa pýtal na studňu a s tým, že či tú studňu viem dať nejakým spôsobom ako do obehu, do svojho domu, a s týmto neboli moc spokojní vodári. Tvrdili, že ja môžem, moja studňa môže kontaminovať vlastne vodu, alebo teda to potrubie, ktoré potom ďalej vlastne ide k ďalším domom.
1: Áno, áno, veľa je takýchto prípadov, keď sa stane to, že človek v nejakom rodinnom dome si chce prepojiť vlastne studňu taktiež do svojho domu a používa časť z verejného vodovodu vlastne, nejakú vodu na varenie, umývanie a podobne, a prepojí si vodu zo studne napríklad na splachovanie alebo podobne, a tu sa veľakrát stáva, že to nie je urobené technicky správne a potom sa môže kontaminovať vlastne náš verejný vodovod takýmto zásahom, čo je veľmi nebezpečné a veľmi ťažko sa to hľadá a kontroluje, ale je to veľmi, veľmi nepríjemná záležitosť, ktorá sa nám niekoľkokrát v podstate za rok stane, tak my to naozaj neodporúčame. Čiže odporúčame, aby tá studničná voda bola používaná napríklad vonku na nejaké polievanie záhonov, trávnika a podobne, ale neprepájať ju v rámci teda toho obydlia svoj na spolu s tým celým systémom v podstate vody, ktorá sa dodáva od nás z verejného vodovodu.
0: A prepojenie vlastne takéhoto lokálneho zdroju, vlastného zdroju s vodovodom pod vaším dohľadom?
1: Nie, neexistuje to. My to teda neodporúčame a v podstate striktne zakazujeme.
0: Čiže ako spätnou klapkou alebo niečo podobné?
1: Vždy to je len nejaká technológia, ktorá tá nemusí byť dokonalá.
0: Prepláva.
1: Áno, a môže sa tá voda, aj keď to myslí si niekto, že dobre urobené, môže sa to pretlačiť vlastne do toho verejného vodovodu.
0: OK, dobre, tak toto bol začiatok nášho rozhovoru. Budeme sa venovať naozaj všeobecným veciam, ale v tom ďalšom, ak teda ešte natrafíme na nejakú otázku, tak ju samozrejme položím, sa budeme venovať trošku aj šuranom, pretože šurany sú taká vážna téma. Viete, že vzniklo veľa polemík okolo baterkárne. Niektorí sú nadšení z toho, že príde veľká investícia, iní nie sú moc nadšení, dokonca ani domáci nie sú nadšení, tí dokonca spísali petíciu. Rôzne názory. Spísali petíciu proti tomu, aby sa teda baterkárne objavila v tom našom regióne, pretože je to veľmi kvalitná úrodná pôda, ale hlavne, a to sa nás týka samozrejme, to je voda, ktorá tam je veľmi bohatá, ale vieme, že tá situácia s vodou je taká, aká je. Takže tomuto sa budeme venovať, Marek. Dobre? Ten ďalší
1: vstup. Po
0: pesničke. Dáme si pesničku a venujeme sa teda západoslovenským vodárňam. Venujeme sa aj, vidíte, takéto veci, ako je baterkáreň, ale už o chvíľočku. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

Simple the best. Áno, ja len pripomínam, že prvá polovica rozhovoru s Marekom Milešom, ktorá práve prebieha, sa týka všeobecných vecí ohľadom vodárni, ohľadom vody, a v tej ďalšej časti po reklame budeme sa venovať aj nutrianským záležitostiam. Už o chvíľu, čo pokračujeme.

0: Pokračujeme v rozhovore s Markom Ilešom, generálnym riaditeľom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. A ja sa vrátim k tomu ešte predchádzajúcemu vstupu, kde sme sa bavili o kontrole vody pre bežného používateľa, pre bežného teda odberateľa, pre bežného zákazníka. Existuje nejaké špeciálne oddelenia, ktoré sa dá zatelefonovať a objednať si vaše služby, alebo to ide cez web, alebo akým
1: spôsobom? Keď sa bavíme teda, Michal, o tých vzorkách, tak teda je u nás na našej adrese na nábreží za hydrocentrálu 4, zákaznícke centrum, kde náš zákazník, keď príde, dozvie sa všetky informácie, a taktiež na našej webovej stránke www.zsvs.sk sú kontakty uvedené, aj všetky postupy, tlačivá, ktoré treba na tieto služby a požiadavky použiť.
0: OK, dobre, to len som si chcel uzatvoriť. V každom prípade, ja som si to povedal, že to je taká tá najdĺžšia ako činnosť vodárni, ale treba si aj povedať, že samotná spoločnosť spravuje približne cez 10 tisíc kilometrov vodárenskej infraštruktúry a tá vodovodná sieť mala v roku 25 dĺžku 7,5 zhruba. Hej? Tak. 7,5 tisíc kilometrov a kanalizačná sieť niečo cez 2,5 tisíc kilometrov. No a ten systém budovania počas viacerých 10 ročný samozrejme vyžaduje nejakú nepretržitú diagnostiku tej celej siete a plánovanú a postupnú obnovu. Je to tak, v podstate.
1: Je to tak, jednoznačne.
0: Či je to taká denná práca nejakým spôsobom?
1: Veď ako som hovoril v minulej relácii, tak v podstate my naozaj spravujeme takéto kilometre, čiže 7420 kilometrov vodovodnej siete a 2692 kilometrov kanalizačnej v podstate.

0: tie siete na odpadovú vodu, čiže len pre nejakú predstavu, aby si náš zákazník to uvedomil. My keď sme tieto siete nejakým spôsobom natiahli za sebou, tak naozaj prídeme až do Mexico City alebo do niekde do Los Angeles alebo Tokia, takže je naozaj tá sieť veľmi, veľmi rozťahla.
1: Prečo sa obmedzujeme?
0: Ja len teda na tú predstavu, aby si to ľudia vedeli uvedomiť, aká rozsiahla je vlastne táto sieť. Ale áno, my robíme v podstate každodennú obnovu a údržbu v rámci svojich teda finančných a iných možností. Aj dnes v Nitre, teda, ak môžem teda povedať aktuálnu situáciu, sa opravuje vodovodné potrubie na Karpatskej ulici na Chrenovej, tam za Lipou, takže tam ľudia nás môžu vidieť a boli sme dotazovaní cez nejaké Facebooky a podobne ráno, kde nejaká bývalá naša nejaká pani Davideková, či aká, neviem ako sa volá, ma tam hejtovala našu spoločnosť tým, že teda sme nevedeli opraviť poruchu na Čajkovského 13 na Klokočine, ale naozaj tam je komplikovaná porucha, hoci dlhodobo ju evidujeme, ale venujeme sa jej a budeme to opravovať. Ja viem, že niektorí ľudia tým, že u nás pracovali a museli ukončiť z nejakých dôvodov pracovný pomer, môžu byť takto nahnevaní a takto to hejtovať, pritom presne vedia, ako to funguje. Takže ešte sa chcem vyjadriť jednej poruche, ktorá bola na Zvolenskej minulý piatok na Klokočine, kde teda nebola to naša porucha, bola to porucha na prípojke, ktorú malo na starosti OSBD, čiže bytové družstvo, kde my sme teda poskytli súčinnosť, dávali sme tam cisterny s vodou a starali sme sa o to, aj keď to nebola naša záležitosť. Takže naozaj sa snažíme tie poruchy opravovať, ale je to bežnou praxou, že tých poruch je veľa a nie len v Nitre, ale v každom meste alebo obci.
1: Ja som niekde zachytil, my sa bavili minulú tú časť, keď sme sa bavili, že tu je nejaký investičný dlh.
0: Áno.
1: Niekde som zachytil, ak nie oprava, prosím ťa, že momentálne treba 2 miliardy vynaložiť na takú základnú obnovu?
0: V podstate, aby sa to tak celoplošne za našu spoločnosť vedelo identifikovať, tak u nás je 94,5% ľudí napojených obyvateľov na verejný vodovod, ale chýba nám teda ešte samozrejme niekoľko obcí, kde treba ten vodovod vybudovať, a to je konkrétne z tých 507 obcí, 47 obcí. A tá obslužnosť je teda na 94,5%. A čo sa týka kanalizácie, tak obsluhujeme vlastne 455 000 zákazníkov a je to 84,8% napojenosti, ale keď to prepočítame, tie malé obce, niektoré naozaj nemajú ešte kanalizáciu, a z tých 507 je ich 332, kde ešte treba dobudovať kanalizácie verejné.
1: OK, a teraz prejdeme na tie šurany, tak začnem tak rýpavo, že v 21. storočí nie je nejaká obec napojená na vodu. Čo si mnohí z nás nevedia, nás mešťanov, si takéto veci si to nevie predstaviť, že niekto musí chodiť 2 km proste do nejakej studne, alebo hej, a teraz keď vysychá mu tá studňa, tak úplne, že celé zle, tak si to neviem predstaviť. A práve v tejto chvíli možno sa nás, tak na nás nemáte peniaze, nám zaviesť vodu, ale šurany sa veľmi také, by som povedal, že polemické šurany, bavíme sa o baterkárni, čínskej baterkárni, viem, že to je čínska spoločnosť, ktorá teda u nás bude stavať toto zariadenie, túto fabriku. A mnoho ľudí s tým nesúhlasí, práve s tým, že baterkáren, výroba bateriek je veľmi závislá na množstve vody a na kvalite. A my im poskytujeme nie vodu z rieky, ale podzemnú vodu, vraj, teda pitnú. Oprav ma a povedz mi, ako vlastne figuruje v tomto, tejto súvislosti so šurármi a baterkárňou, a naša západoslovenská vodárenská spoločnosť.
0: Takže áno, tak ako si povedal, Michal, je to v podstate nejaká vládna úloha, ktorá bola, teda vládna investícia, ktorá bola schválená vládou. Je to industriálny park Šurany, ktorý sa ide budovať. Pre nás to je alfa omega tým, že musíme toto rešpektovať. My ale so žiadnymi ani Číňanmi, ani nikým sme zatiaľ nerokovali. My rokujeme s štátnou inštitúciou, čo je teda MH Invest, ktorá je spoločnosť, ktorá má na starost vybudovať v podstate infraštruktúru a zabezpečiť všetky povolenia a podobne. Takže nás oslovil MH Invest a požiadal nás o to, aby sme zaručili nejakú kapacitu v podstate pre ten budúci park. Ale to nie je len baterkáren nejaká, tam bude samozrejme oveľa viac firiem a tá baterkáren možno tvorí nejaký 40% toho budúceho priemyselného parku, takže tam bude tých firiem a spoločností a satelitov oveľa viacej. Takže my to, čo niekto zase hejtuje niekde na Facebooku. Robíme to, že sme posúdili kapacity podľa ich požiadaviek. Zistili sme, že máme voľné kapacity na tomto území, a to je to veľmi dôležité povedať, v rámci tých Šurian a Nových Zámkov, kapacity, kde máme teda, kde sa dovádza voda z Gabčíkova, z veľkého vodného zdroja, a sú tam voľné kapacity na to, aby sme obslúžili v podstate aj takýto priemyselný park vodou. No ale zatiaľ nie je v podstate nič zásadné podpísané, ako sa hovorí, že Vodárenská podpísala s nejakými Číňanmi a podobne. To nie je pravda. My rokujeme a podpísali sme len zmluvu o budúcej zmluve, kde sme sa zaviazali, že ak sa tam vybuduje vodovodné a kanalizačné potrubie, tak naša spoločnosť to veľké vodovodné potrubie preberie a bude ho následne, kúpi ho za 1 euro a bude ho spravovať a prevádzkovať.
1: Čiže v podstate ani vy ho nebudujete. Dobre,
0: nie, my ho nebudujeme. My ho len preberieme. V podstate spoločnosť dostane nejakú investíciu, ktorú zaplatí buď teda štát, alebo ja neviem, kto v tomto prípade. Predpokladám, že to je, tieto základné infraštruktúrne veci sú záležitosťou v podstate MH Investu.
1: Máte možnosť odmietnúť takéto niečo?
0: Určite nie. My sa správame, či je to baterkáreň, alebo je to priemyselný park, či to bol Jaguar Land Rover, alebo priemyselný park tu v Krškanoch, tak my samozrejme, ak nás požiadajú oficiálne o nejakú kapacitu, ktorú potrebujú, a zistíme, že ju máme, tak v podstate takisto ako iné sieťové odvetvia, či sú to elektrárne, alebo elektrina, či to je, ja neviem, plyn, alebo niečo iné, tak posúdime odborne, samozrejme, tam sú, samozrejme, to sú dlhodobé vzťahy a komunikácie, odborné posúdenia, ak sa zhodneme na tom, že to môžeme umožniť, tak to umožníme a riešime to.
1: Okay.
0: V tejto súvislosti si mi dal otázku pred chvíľočkou, že teraz napríklad upozorňujeme ľudí na to, že aby sa šetrilo vodou. Áno, je obdobie, kedy treba šetriť vodou a riešiť to takýmto spôsobom, že neplýtvať, nepolievať a podobne. Dnes situáciu zvládame v Nitre a v celej západnoslovenskej vodárenskej spoločnosti máme kapacity, čiže neprišlo k žiadnym obmedzeniam, ale sme veľmi radi a ďakujeme aj občanom a zákazníkom, že sú disciplinovaní a pomáhajú nám v týmto. A to chcem tým povedať, že tých Šuranoch napríklad máme kapacity na to a prívodné potrubia, ktoré dokážu obslúžiť tú ich požiadavku, čo je asi 25 litrov sekundových pri plnej prevádzke toho parku, a nebude obmedzenie na žiadne iné súkromné osoby alebo obce alebo mesta.
1: OK, ešte polemická otázka, že ľudia sa pýtajú, no a čo keď to zmenia? To znamená, že bude požiadavka na výrazne väčšie množstvo vody. Ako v takom prípade zareaguje?
0: Väčšinou tí investori majú oveľa väčšie nároky vlastne na začiatku a potom ich nenaplnia až tak, ako si to predstavujú projektanti,
1: povedia
0: viacej, ale my sa zavazujeme len na to, na čo sme sa dohodli, a keď by chceli riešiť niečo iné, nejaké väčšie kapacity, tak sú to vyvolané investície, ktoré musí zaplatiť ten investor alebo štát, v tomto prípade MH Invest.
1: Dobre, a posledná otázka, ktorá s tým v podstate súvisí, kto sa vyjadruje napríklad k vplyvom na podzemnú pitnú vodu a podobne pri takýchto stavbách?
0: Ja neviem presne, ako to bude v Šuranoch, ale určite budú používať aj nejakú možno vodu z riek, alebo nejakú vodu z nejakých zdrojov, ktoré sa tam urobia zo studni a podobne. My sa vyjadrujeme striktne iba k vode, k verejným vodovodom a verejným kanalizáciám, čiže iba k vode, ktorú dodávame my na pitné hygienické účely, a tento objem, ktorý my rezervujeme, tak vlastne ten si dodržíme. Do toho, ako oni nakladajú s vodou, ktorá nie je pitná, na nejaké technologické účely, tak do toho my sa nejakým spôsobom nestaráme, nezaujímame sa o to. Toto je záležitosť toho investora.
1: OK, dobre, počuli ste aj vyjadrenie ohľadom Šurian, aj toho, akým spôsobom teda sa obhospodaruje majetok západoslovenskej vodárenskej, ktorý je v podstate aj náš taký malý majetok. Dobre, zostaňte s nami pozitív naladení, vrátime sa už o chvíľočku. Pekný deň.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. neváhajte. Práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Mať vlastný bazén je radosť, pokiaľ viete, ako sa o ne správne starať. A práve s tým vám pomôže predajňa Váš bazén. A pretože my bazénom naozaj rozumieme, pomôžeme vám vybrať správnu bazénovú chémiu, spoľahlivú technológiu a aj všetko potrebné na jeho pravidelnú údržbu. Jednoducho čistá voda, menej starosti a viac času na oddych. Navštívte nás na Rybárskej 37 Nitre alebo nakupujte pohodlne online na www.vasbazen.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
4: 105,4. 105,4.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
1: OK, vraciame sa na naše cesty, aby sme zistili, čo sa nám deje. Viete, že pred pol hodinou som hlásil dopravnú nehodu, ktorá sa nám stala na Kruháči pod Zoborom, tak poďme pozrieť, či to tam ešte stále visí a zdá sa, že už je odstránená. Takže chvála Bohu, pravdepodobne sa jednalo naozaj len nejaký ťukanec. To je dôležité povedať. Čo sa týka priepustnosti nitrianskych ciest, sme úplne bezproblémoví. Najbližšie dopravnú hliadku hlásite z južného obchvatu R1. No a to je v podstate všetko. Ako naozaj, momentálne nevidím nič, čo by nás malo nejakým spôsobom zdržiavať, obmedzovať a podobne. V Leviciach máme informáciu o tom, že je veľa aut na Tureckom ráde, to je okolo priemyselného parku, teda priemyselného obchodného parku, a to je všetko. Naozaj pohodička. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či predsa len niečo sa nedieje aj v takom tom širšom okolí, a treba povedať, že nie, sme v pohode. Dobre, toľko teda informácie o ľadom dopravy. Ak vy niečo máte, 0911 955 885, to je naše telefónne číslo, ktoré môžete využívať, keď sa chcete spýtať niečo generálneho riaditeľa vodárni. My sa v tej ďalšej už pol hodinke dostaneme teda k informáciám od vás, k takým tým otázkam, ktoré my sem chodili do rádia. Budeme sa venovať takej tej nitrianskej časti. Teraz už Plastic Bertrand, Ça plane pour moi. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Vrácame sa späť do štúdia, aby sme dokončovali pomaličky rozhovor, druhé pokračovanie rozhovoru s generálnym riaditeľom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti akciová spoločnosť CBC DBR. A tam to skončilo, nie? Akciová spoločnosť. Dobre som si to zapamätal, hej?
1: Akciová spoločnosť, áno.
0: Dobre som si to zapamätal. Marek Ileš je môjim hosťom u mňa v rádiu a má to svoj dôvod, pretože ja už som sa snažil niekoľkokrát, aby teda z vodárni prišli a prišli, kedy to bolo najviac treba. To znamená naozaj v tej kritickej situácii, ktorá panuje, aj keď ty si naznačil, že už je po kritickej, zatiaľ teda, po kritickej situácii.
1: Áno, keď to porovnám s mesiac dozadu, keď bol ten veľmi akutný týždeň, kde bolo teda 40 a viacej, keď naozaj nastali extrém problémy s dodávkou vody, tak teraz toto obdobie, ktoré trvá možno nejakých 15 dní, tak zvládame oveľa, oveľa lepšie.
0: Jak je to možné, ale však to počasie sa nezmenilo. Fúr je slnko, fúr je teplo, fúr je, nepadla ani kvapka.
1: Hej, čím to je? Je to tým, že vlastne vtedy bol taký ošial, ľudia nemali takú disciplínu v podstate pri tom, aby nepolievali tie zahrady, tie záhony, tie trávniky, takže teraz podľa mňa aj na základe tých výziev a upozornení, ktoré sme urobili, aj iných technologických opatrení, ktoré sme urobili, tento problém nie je. V tom čase, v júnovom týždni to bol naozaj veľký problém, ale teraz tie opatrenia sme nastavili, takže zatiaľ teda držíme, verím, že toto obdobie skončí to čo najskôr a trochu nám zaprší a nebude to zase nejaké extrémne pršanie a nejaká extrémna prehánka.
0: Dobre, keď sa bavíme teda aj o tom, že príde extrém, ten druhý extrém je, že prídu potopy. To vieme vždy, že máme problémy, nechcem sa venovať vyslovene Nitre, asi tieto problémy sú všade.
1: Tak, Nitrančania to zažili minulý rok, to keď je, tá Štúrová nám vybuchla vlastne pri tým extrémnom počasí, teda že tá kanalizácia naozaj vystrelila von a museli sme opravovať celú hlavnú križovatku. Verím, že takéto niečo nenastane.
0: Sledoval som v televízii také tie, že sa robia rôzne vodozádržné opatrenia, že obce v Čechách, že toto investovali a po 8 rokoch oni neexistujú u nich. Potopa v niektorých obciach, neexistujú potopa. Proste vysvetľujú prečo, že tá voda ide, nejde z dole z riek, ale tá voda prichádza vlastne z lesov, z vrchov.
1: Určite,
0: a to treba zadržiavať a treba do tohto investovať. My sme sa o tom bavili v tom predchádzajúcom stupe, že či vlastne nejakým spôsobom podporujete také niečo, ako je, netvorím, že vodozádržné opatrenia, ale napríklad vodozberné, že podporovať domy, ktoré si teda zadržiavajú tú vodu v rámci áno, svojho domu a že to nepúšťajú to do kanalizácie, keď prichádza veľa vody cez tie strechy a snažia sa to nechať si doma.
1: Ak niekto teda má tú svoju akumuláciu doma urobenú, či je to už súkromná osoba v nejakom rodinnom dome, alebo je to nejaká veľká firma, hlavne o to sa jedná, tak samozrejme nemusí platiť v podstate za tie zrážky, ktoré my teda normálne spoplatňujeme, ak to odtečie teda do verejnej kanalizácie. Ja teda vrelo odporúčam a aj žiadam hlavne teda veľké firmy, aby, ako sú viete, tie veľké parkoviská pri obchodných reťazcoch a podobne, školy a tak ďalej, aby sa vytvorili nejaké zádržné opatrenia. Sú na to aj v podstate prostriedky z Európskej únie a viem, že to je niekedy obťažné, no ale hlavne to je záležitosť miest a obcí, aby toto v rámci svojho pôsobenia vlastne nastavovali.
0: No a vlastne prichádzame k tej investíciám. K tým investíciám to je taký skok k tomu. Sú teda nejaké naplánované momentálne investície
1: ale
0: v Nitre, ale aj teda v širkom okolí?
1: Ja teda samozrejme neviem rozprávať o všetkých a tak ako sme sa bavili pred chvíľou, že my keď niekde investujeme v podstate nejaké prostriedky, či už sú naše vlastné alebo sú to eurofondové prostriedky, veľakrát to nie je vidieť na vonok alebo iba v čase tej rozostavanosti tej stavby, ale sú aj iné veci, ktoré sa opravujú, či sú to technologické zariadenia, rekonštrukcie, intenzifikácie, čistiarne odpadových vôd, rôzne prečerpávacie automatické stanice a podobne. Takže takéto všelijaké investície Západoslovenská vodárenská spoločnosť robí. Ja ako taký živý príklad, keď teda nie sme len v Nitre, ale v rámci celej pôsobnosti budujeme a vybudovali sme napríklad v okrese Levice prívod vody do Čankov, Demandice, Bory, kde teda sme obslúžili, alebo budú obslúžených vodou ďalších 2150 obyvateľov týchto lokalít. Robíme, alebo začalo sa roku 2025 robiť región Gabčíkovo, kde boli 4 obce ďalšie veľké odkanalizované, kde to je tých ekvivalentných obyvateľov asi 8500. Takisto sa robí dneska Hviezdoslavo, Horná Potvoň, v podstate kanalizácie aj verejný vodovod. Takže všade, kde môžeme, či už z eurofondov alebo z nejakých prostriedkov našich, robíme obnovu a rozvoj. No a z tých našich prostriedkov väčšinou teda obnovu a nejakú údržbu, a z tých eurofondových vecí a prostriedkov teda ideme do rozvoja. No a keď sme teda v Nitre, tak my máme pripravené projekty na obnovu vodovodov a kanalizácií, napríklad na uliciach Botová, Južná, Železničiarska, Radlinského, Gorazdova alebo Damborského, a takisto tlaková stanica Šúdol sa má riešiť a opravovať. Takže je veľa projektov, ktoré naozaj v dohľadnom čase budeme budovať aj v Nitre. Teraz riešime veľa, veľa porúch, ktoré v Nitre sa vyskytli, takže aj tie jednotlivé čaty, ktoré máme na to pripravené, možno nestihnú ten deň opraviť tú poruchu, ale robíme, čo môžeme.
0: Toto je Marek Gileš, generálny riaditeľ Zapotosnej vodárenskej spoločnosti.

0: je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: No a my ideme do finále, čisto nitrianskej. Toto už Trnava nedostane. Toto nedám rádiu Trnava. Nie. Fuj. Dobre, teraz toto bude exkluzívne pre nás, pre Nitrančanov. No ja mám, mne prišlo viacero otázok. Ako ten náš rozhovor, ktorý sme viedli, mal relatívne veľký ohlas. Na to, že ľudia už dneska nekomunikujú, nechce sa im komunikovať. Nie, tie staré časy N rádia, kedy naozaj sa komunikovalo, dokonca ešte aj listy nám chodili a korešpondiáky. To už je dávno preč. V každom prípade ten rozhovor náš bol taký, by som povedal, že až oslavou komunikácie. Prišli aj také tie kritické, ktorým sa hlavne budeme venovať. Dobre? Jasné. Množstvo otázok sa zopakovalo, to, čo sme vlastne aj hovorili, o čo sme hovorili, ale možno zle zachytili a tak. Ale prišli aj také, že naozaj vážne. Neviem, či dokážeš odpovedať úplne, že dopodrobná, ale pokúsime sa. Čiže ja idem čítať. Katka zo Zobora poslala, no dá sa povedať, veľmi kritický ako postreh, ktorého bola sama svedkom. Dobrý deň, nedá mi nereagovať na konanie pracovníka ZSVS v Nitre, ktorý okolo 13. hodiny na Panskej doline, bolo to v piatok, ktorý prišla táto správa, na Panskej doline vypustil z cisterny s pitnou vodou veľké množstvo tejto vody na cestu. Hlavne, že furt vodárne omielajú ošetrenie s pitnou vodou, lebo je málo, že situácia je kritická a podobne. Na ich webe majú stále upozornenie, čo môžeme a čo nie, a on takto na drzovku vyleje hektolitre pitnej vody na cestu. Akože výsmech. Minule bol generálny, to si ty, to neviem, či vieš, ale to asi, minule bol generálny, teda v nitrianskej vodárni vo vašom rádiu na pokec. No nič výnimočné zo seba nevysúkal. Ale to, že by u nás mal kubík vody stať ako v Nemecku, spomenul. Čiže na jednej strane my máme šetriť pitnou vodou, nepolievať bazény, nenapúšťať ani záchody, teraz budem slušný, záchody nesplachovať a umývať sa v jednom lavóri celá rodina. A Roboš si bez problémov vyleje pol cisterny s pitnou vodou dolu Pánskou dolinou. Však hádam nebude chodiť spoloprázdnou a tu doplňať. Však tu už občania zaplatili. Tak ich smola, že ju neminuli. Takto to tu bežne chodí, keď sa človek niekde pozrie. Dúfam, že to dnes spomenete vo vysielaní, nech občania vedia, ako idú a blablabla, ďalšie veci. Teda tá Katka zo Zobora, nespomenul som, priznám sa, nechal som si to na rozhovor s tebou, lebo ty na to najlepšie zareaguješ. Ja jej rozumiem, že je naštvaná, naschval som bol, som prečal tak, ako to je napísané, čiže nejak som to, nejak nesnažil to ako, tak ako zahladiť a tak. Áno. Nech je tam tá naštvanosť ako cítiť, tak na ňu odpoveď, že čo sa dialo.
2: Ja pani Katku zo Zobora teda pozdravujem, každopádne ako našu zákazničku.
1: Ja, že poznáš, ja Katku poznám.
2: Jednu poznám, ale či to je ona, neviem presne. Ale naozaj vážne, predpokladám teda, že na tej Panskej doline, či kde sa to stalo, bola nejaká porucha, bola nejaká odstávka avizovaná a bola tam pristavená cisterna s náhradným zásobovaním. No a podľa toho, kedy sa tá, samozrejme, tá cisterna tam predpokladám prišla plná a keď sa tá porucha odstránila, tak sa asi táto cisterna sťahovala naspäť vlastne na závod. No a v takom prípade táto voda, ja neviem, koľko tam tá cisterna stála, ak tá stála deň alebo dva, nie je možné, aby bola táto voda použitá na nejaké iné účely, ako, teda aby bola použitá na pitné účely, alebo aby bola tá cisterna prestavená na nejaké iné miesto, čiže voda sa musí vypustiť a musí prísť cisterna naspäť na nábreže za hydrocentrálou 4, kde sa teda urobí znovu preplach tejto cisterny, napustí sa nová voda a potom sa použije niekde inde. To, že môj alebo náš zamestnanec tú vodu vylial niekde na cestu, je mi v podstate ľúto, mohol možno zobrať naspäť na prevádzku, na odčepný závod do Nitry, ale nemôže on nakladať s ňou tak, že by ju vylial niekomu do zahrady alebo niekde.
1: Prečo?
2: No pretože má stanovenú nejakú trasu, je pod GPS kontrolou, v podstate permanentne tento zamestnanec a nemôže ísť teraz ľubovoľne polievať niekde, hoci kde. Takže vylial ju tam, je mi to ľúto, mohol zobrať naspäť k nám a možno vyliať na našu nejakú zelenú plochu na závode. Takže za to sa ospravedlňujem. Neviem, koľko tam tej pitnej vody bolo, ale predpokladám, že to bolo nejak takto, že to teda pustil. Ja to môžem preveriť, ale nemal s tou vodou čo iné urobiť, jedne ju zobrať naspäť a vyliať tam.
1: No a nedá, dobre, teraz otázka, hej, že stále nadávame na to, že presne nejaké pravidlá, pre niekoho hlúpe pravidlo, tak radšej prídem o vodu v tomto čase. Nedá sa zatelefonovať na nejakú centrálu, že ahoj, zostalo mi tu proste v cisterne polovica, pol kubíka vody alebo 5 kubíkov vody, alebo je mi to škoda vyliať na cestu, môžem to ísť napríklad pred Jaguar, vyliať na zelenú plochu?
2: Áno, len tu je problém s tým, že tá voda, ktorá tam je, má nejakú hodnotu a tá cesta, ktorá by bola urobená, tá nafta, ten dopravný prostriedok ocenený a nejaký výkaz by bol určite oveľa drahší, keby zašiel nejakých, ja neviem, 5-10 kilometrov to niekde vylia alebo zaniesť. Mm-hmm. Takže predpokladám, že takto to ekonomicky bolo zhodnotené. Viac sa k tomu neviem vyjadriť. Môžem tú vec preveriť, ak to pôsobilo nejak negatívne, ospravedlňujem sa, ale asi to bolo takto nejakým spôsobom
1: dobre
2: vyriešené.
1: Druhú otázku mám. Dobrý deň. Doporučoval by som nachystať si pre... Pre generálneho, je tu, že pre neho.
2: Vodníka.
1: Pre neho, pre vodníka. Pre neho tému podružné meradlo vody. Že prečo ZSVS Nitra nie je ochotná takéto meradla montovať, ani ich chodiť odčítať. To je meradlo stočného. Je zaujímavé, že pre takýchto občanov rodinných domov, ktorí majú závlahy na trávniky a výsadbu ako ja. No nemajú studňu a teda zavlažujú mestskou vodou. A vlastne im platíme za službu, ktorú nám vodárne neposkytujú, pretože voda zo závlahy sa do kanalizácie nedostáva, ale hodiny sa točia. A fakturujú nám stočné, ktoré je inak drahšie ako vodné. Na túto vodu, no túto vodu neupravujú, keďže siakne do zeme, že? Ich argument, že oni nám poskytujú pitnú vodu a čo my s ňou urobíme je naša vec, OK. Tak ale potom nech sú ZSVS spravodlivé a nech od nás nechcú platiť za to stočné, ktoré sa do kanalizácie nedostane. Ale jasné, že im to vyhovuje. Že občanom nie, zás impertinentný výraz, kde vám to je vraj. A práve na odčítanie takéto vody slúži podružné meradlo, ktoré musí byť namontované za fakturačným meradlom. A preukázateľne sa voda, ktorá ním pretečie, nedostáva do kanalizácie. Čo je môj prípad? A určite nie len môj.
2: Uh-huh. Michal, toto je otázka naozaj veľmi dobrá. Je problém, a poviem to takto, trochu to otočím na zákazníka. Boli takéto pokusy, kde sme urobili, alebo hlavne pri tých väčších projektoch alebo firmách, kde sa urobila nová prípojka, ktorá bola striktne na to, ale už sme od toho nejakým spôsobom odstúpili, pretože keď to mám otočiť na tých zákazníkov, nie každý je možno disciplinovaný ako táto naša posluchačka, ktorá by naozaj to vedela oceniť. A my, ak by sme dovolili namontovať nejaké ďalšie podružné meradlo, my naozaj nezaručíme ani pre seba, ani pre nikoho, že ten zákazník neprepojí vlastne akoby tú vodu, ktorú používa na polievanie, lebo má tú istú kvalitu, zase na nejaké zásobovanie vlastne toho obytlia alebo toho rodinného domu. Takže my naozaj nevieme rozlíšiť, ktorá voda sa použije na pitné a hygienické účely a ktorá sa použije na polievanie. Ak by sme to dovolili, tak by sa nám stalo, predpokladám, na 90% týchto odberných miest, že tá voda z toho podružného merania by bola napojená vlastne na ten rodinný dom a prišli by sme o veľké objemy stočného v tomto prípade. Takže je mi ľúto, ale na teraz je to takto a nevieme to nejakým spôsobom zladiť.
1: No dobre, no a dajme už poslednú otázku, lebo čuduj sa svete, ale už máme hodinu preč. Ahoj Mišo, vieš sa spýtať, či už sa vie nová cena za vodu, kto ju určuje, na základe čoho a či bude univerzálna pre všetkých odberateľov? Díky.
2: Áno,
1: Lukáš sa pýtal.
2: Od 5. mesiaca tohto roku v podstate platí nová cena vodného a stočného, kde teda vodné je vo výške 1,6536 eur, to je DPH cena, uh-huh, a plus teda fix za ten vodomer 12,30 z DPH. A stočné je vo výške 1,8385 eur za meter kubický z DPH, plus taktiež fix 12,30 za odberné miesto. Takže toto je cena, ktorá platí. A kto ju určuje? No, my robíme podklady, v podstate vždy sa prepočítava cena vodného stočného. Ak príde k tomu, že je dôvod na navýšenie, niekedy na zníženie, ale to sa teda v tomto čase nestáva, na zvýšenie stočného, tak urobí sa v podstate komplexné posúdenie podľa vyhlášky a podľa zákona. Toto sa dáva na schválenie na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Tento úrad to musí schváliť. príde nám nové cenové rozhodnutie a toto cenové rozhodnutie potom schvaľuje predstavenstvo spoločnosti a dozorná rada, až potom sa dáva do prevádzky, to znamená, že až potom sa robí mimoriadny odpočet odberných miest a zvyšuje sa cena vodného a stočného. Takže na teraz platí táto suma, ktorú som povedal, čiže 1,65 eur za meter kubický z DPH na vodné a 1,84 eur za meter kubický z DPH na stočné.
1: Koľko je spoločnosti, ktoré sa zaberú distribúciou a
2: na Slovensku je veľkých spoločností podobných ako sme my, veľkých vodárenských spoločností, myslím 14, uh-huh. a združujú sa pod asociáciou vodárenských spoločností. A potom sú také buď obecné, malé, prevádzkové vodovody, spoločnosti, ktoré prevádzkujú vlastne takýto majetok pre obce, väčšinou a také menšie.
1: A cena je rovnaká, alebo to práve nariaduje to, ten
2: úrad pre reguláciu sieťových
1: odvetví. A potom pre všetkých rovnaká tá cena?
2: Takto, u nás je cena na celom našom území, to znamená od Čamorína po Partizánske, Štúrovo až dole pre Nitru je rovnaká, čiže všade platí cena vodného stočného rovnaká a iná môže byť v Košiciach, alebo teda v východoslovenskej vodárenskej i na bratislavskej vodárenskej. Približne sú tie ceny rovnaké, závisia od tých prepočtov a výpočtov, ale pokiaľ tam príde tá nejaká súkromná správcovská spoločnosť, tak napríklad, že rieši prevádzku vodovodu alebo kanalizácie niekde na nejakej obci, tak ona si samostatne žiada určenie ceny vodného stočného a väčšinou tie ceny vodného stočného pri takýchto súkromných projektoch, poviem, sú vyššie, ako majú tieto veľké vodárenské spoločnosti.
1: OK. Ja dúfam, že sme zodpovedali všetko, ak nie, príde znovu čas na to, aby sme si zopakovali ďalšie veci. Takže predpokladám, že to nebol posledný rozhovor, ktorý u nás v rádiu bol. Ja vám všetkým želám pekný deň. Toto bol Marek Ileš, generálny riaditeľ zapolstvenského bodárenského spoločnosti.
2: Michal, ja veľmi pekne ďakujem za túto možnosť sa zúčastniť tejto relácie. Pozdravujem všetkých našich zákazníkov a verím, že teplo obdobie čoskoro skončí a budeme všetci v pohode a budete s nami spokojní. Pozdravujem vás, ďakujem pekne.

0: 105,4.
1: Dnes je 13. august a meniny oslavuje Ľubomír. Toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je mierumilovný. Nositelia tohto mena sú nadaní a talentovaní, ale nie vždy dokážu bystro a rýchlo reagovať. Nevedia sa koncentrovať a často zabúdajú aj dôležité udalosti. Aj keď nepatria k pozorným ľuďom, sú úprimní a priami. Meniny má aj sučka Kamila a kocúr Timo. Dnes je Medzinárodný deň ľavákov, vyhlásila ho organizácia Left Handers International a pripomína sa od roku 1976. Ľaváci tvoria približne 10% svetovej populácie. V minulosti boli často zatracovaní a spájaní s hriechom a nečistotou. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o výhodách a nevýhodách bytia ľavák. Ľaváci sú vo svete pravákov vystavení nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre nich na pohľad nemotorné a ťažkopádne. Sú to napríklad sporáky, drezy, počítačové myši, klávesnice alebo dvere.
2: Počasie.
3: OK, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s počasím. Takže teplota u nás, chalani ste veteri. A ja tu vidíte, aká to je žúrka, počúaj, aká žúrka. Aj Marek, prestaň vyberať to víno, lebo to zle to robí týmto červenom lícim chalanom. Prepáčte, chvíľočku sa odnočím, idem utrieť sliny chalanom. Takže tu sa trhala ako veľká žúrka. Máme, čo sa týka počasia, dnes a zajtra rovnaké 29 stupňov Celzia, s tým, že fúka nám ne severovýchod, zajtra severozápad, pohodička, akurát UV index, dávajte si pozor. Noc bude pohodová, minimálna teplota bude 16 stupňov Celzia, čo už je spateľná teplota, a to nad ránom. Takže od 4. hodiny 18, postupne 17 a o 6. ráno 16, aspoň 3-4 hodinky budeme spať úplne jak bavlnke. Dobre, toľko teda počas, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Prepáčte, zapojil som sa do žúrky, takže teraz v rámci dopravy nerobte to, čo ja teraz. Pozor. A máme policajné hliadky, ktoré vás môžu skontrolovať. Konkrétne, keby som ja vybehol takto na južný obchod R1, mám veľký problém. A plus ešte tesne pred Krškalmi, veľký problém. Tam všade sú naši chalani, kamaráti, oblečení, v uniformách. Nie je to sranda, normálne vážne kontrolujú. Dobre, toľko teda informácie ohľadom tohto, tejto záležitosti. Pozerám sa ešte na okolie, že či nemáme, lebo sme mali, ale už to už mi píšete. Počkaj, nepíšte mi, keď som v takomto rozpoložení. Á, mám tu. Michal, nejaký blázni uzavreli Kamennú ulicu na Zobory, že vraj tam niečo robia, ale zábrany alebo dočasné značenie nie je. Iba vracajú vodičov. To čo už je toto? Neviem. Ja vážne neviem, čo sa tam deje. V každom prípade ešte raz pripomínam teda, že ak máte tú cestu tadiaľ, že Kamenná ulica na Zobory, tak to obíďte. Dobre, myslím, že to je všetko. Pozerám sa aj Levice, OK, Zlaté Moravce, OK. Všetko je OK, aj Topolčany. Pozerám sa ešte na cestu pod horou, lebo tam bola polícia v Lefantovciach, Dolných Lefantovciach, už tam nie sú. Tak, toľko teda informácie ohľadom dopravy. Teraz prichádza kapela Inými slovami a Mesto spí. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.

0: Imbruglia nám dospievala niečo o búrkach a podobných veciach. V každom prípade prišla reakcia na rozhovor, ktorý sme viedli tu nás s Marekom Milešom. Pekný deň prajem, Michal. Pekne sa ozdravím. Dobrý deň prajem. Som rád za takéto rozhovory. Veľa sa dozvieme, spravíme si obraz, ale hlavne, čo sa občania dozvedia, je, že keď budeme platiť, že keď budete platiť a platiť, vtedy to dáva pre nich zmysel. Treba zaplatiť 100 konateľov, stovky ľudí v kanceláriách, nekonečnú byrokraciu a vtedy to dáva zmysel a význam, keď to ľudia platia a im funguje systém. A tí druhí môžu vládnuť, lebo nikto nie je za nič zodpovedný, keď sa to sype a sype a sype. No ale asi na to sú tu takíto ľudia, ako je Marek Ileš, aby to nejakým spôsobom napravili. A na toto reagujú politickým taký akože politickí marketéri, aj keď toto zrovna politika nie je, ale pozor, vedia aj vtipne zareagovať. Jak by si ty vtipne zareagoval? Počkajte, čo nepredstavím, to si nechám uchovať. Jak by si ty vtipne zareagoval na takýto dotaz nášho poslucháča?
1: No, ako sa hovorí, viac hlav, viac kapusty, hej?
0: Toto
1: je staré stupavské príslovie, takže akože čím viacej tých ľudí, tak tým snáď viacej urobia, nie?
0: Áno, toto je politický marketér Noro Lojko a ja som chcel, aby tu zostal ešte jeden vstup, pretože pred chvíľou sme sa dohovorili, že budeme viesť také pravidelné dialógy o tom, čo sa na nás chystá, valí a to sú voľby.
1: Veľmi rádi by sme teda pre všetkých našich milých poslucháčov rádia

0: oblasti rozvoja vnitre.
1: No, bude to tam aj vtipne, budeme reagovať, možno niekedy aj veľmi vážne, pretože si ten vtip to nezaslúži, ten človek.
0: Budeme totálne politicky nekorektní.
1: Ne, budeme absolútne, budeme to haniť, budeme všetky, budeme haniť. Marek, máš sa na čo tešiť, Marek. A dokonca máme viaci Marekov.
0: Všetci Marekovia, ktorí sú na zozname, dostanú nálož.
1: No, čiže vieme, že tých kandidátov na primátora je viac. Myslím, štyroch, ja viem o štyroch.
0: Štyria zásadní.
1: Dá sa to ešte zmeniť, že by prišli viacerí?
0: Do 25. augusta sa podávajú kandidátky, takže ešte máme nejaký čas na to, aby sa ešte objavil nejaký hráč, ktorý by mohol teoreticky zamiešať karty.
1: Takže my vieme aj vyprovokovať nejakého čáva. No, alebo čávicu, nejakú čajku.
0: Urobíme si zoznam túto, keď sa to vypne teraz na chvíľku a budeme na nich kričať.
1: A intenzívne myslieť.
0: V budúci týždeň budeme určite vykrikneme zo pár mien, ktoré by mohli, akože, že chceme ich do ringu.
1: Ja sa teším na to, lebo v našom rádiu, napriek tomu teda, že sa venujeme tej našej lokálnej politike a sociálnym veciam a spoločenským udalostiam a športu a všetkého, tak takto hlboko sme do toho nešli, nejak sme to obchádzali, takže sa na to celkom teším. Pretože poprvýkrát v našom rádiu budete počuť čerstvé napríklad prieskumy.
0: Dáta z prieskumu.
1: Od koho?
0: Budeme pracovať s rôznymi, ale viac menej tie hlavné zdroje budú Infostat, NMS Research, tie preverené proste prieskumné agentúry, ktoré pracujú a teraz zbierajú dáta o predvolebných preferenciách a používajú sa naprieč mediálnym spektrom na celom Slovensku.
1: Budú sa tie prieskumy venovať len teda samotným primátorom, samotným osobám, alebo aj napríklad otázkam, čo očakáva poslucha, alebo teda volič od samotného politika?
0: Budeme mať informácie o kandidátoch, budeme mať informácie o stranách, budeme mať informácie o témach, ktoré rezonujú, budeme mať informácie o tom, ako si to vlastne voliči predstavujú, že je ich ideálna predstava kandidáta alebo ideálna predstava poslanca alebo primátora. No, preberieme rôzne veci z rôznych uhlov. Uvidíme, aké budú na to reakcie.
1: A musím byť politicky korektný, alebo môžem byť fakt nekorektný? Môžem ich haniť, alebo nie?
0: Budeme extrémne nekorektní, to som už dnes raz povedal, aby som navnadil poslucháčov, ktorí majú radi politickú nekorektnosť. Samozrejme, ako si hovoril, budeme aj sociálny, aj socialistický, aj sociopatický.
1: Ježišmária.
0: Toto kombo tu bude. Dúfam, že toto sa bude páčiť poslucháčom Rádia Vnitre. Bude to seriál, teda dúfajme, teda, že...
1: Koľko asi časti stihneme do tých volieb? 5, 6?
0: Závisí od poslucháčov, alebo od teba, teda, či ma teda túto Michal zareže, alebo nezareže po prvej relácii, ale viac menej budeme sa snažiť byť príjemný, užitočný, milý, zábavný a taký, aby ste napísali, že chcete viac.
1: Všimnite si nekorektnosť, hej? Skončí prvé vysielanie, ktoré mimochodom už teraz robím avízo, sa bude konať v utorok o 13. A všimnite si tú nekorektnosť, hej? Skončí prvé vysielanie, pôjdeme live, pozor, nič nebude pripravené, live skončí. Čo som ja za debila sem doniesol?
0: Toto sa úplne kľudne môže stať, ale ja dúfam, že ma podržia poslucháči, napriek tomu, že ty chceš ma cenzurovať ako majiteľ média. Ej, to sa tak deje, však je to populárne vo veľkých televíziách, však vieme tieto kauzičky za posledné roky.
1: Ja ťa budem vypípávať.
0: Že management a majiteľia proste cenzurujú nezávislých moderátorov, ktorí majú svoj názor a radi by tento názor zdieľali s poslucháčmi a divákmi. Tak ja dúfam, že ustojím ten tlak od teba a že budem môcť slobodne, ako sa hovorí v Petržalke v Bratislave, rovno do papule povedať, čo si myslím.
1: OK, toto je Noro Lojko. Budete sa s ním stretávať pravidelne na našich vlnách Nitrianskeho rádia a dúfam teda, že sa vám to bude páčiť. Poprvýkrát v histórii tohto rádia. To znie až tak bohatá tá história, aj keď teda vychádzame naozaj z Enrádia, ktoré má 40 rokov dozadu Rádia Max a teraz už teda je to Nitrianske rádio. Dúfam, že sa budete baviť s nami o voľbách, ktoré sú už 24. oktobra.
0: Už alebo no, proste akože nezda sa to, ale to je, že tri kliky a sme tam.
1: Je to tak. Let's twist the game. Pekný deň. Útorok, 13. hodina. Voličský servis s Norom Lojkom.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Mať vlastný bazén je radosť, pokiaľ viete, ako sa oň správne starať. A práve s tým vám pomôže predajňa Váš bazén. A pretože my bazénom naozaj rozumieme, pomôžeme vám vybrať správnu bazénovú chémiu, spoľahlivú technológiu a aj všetko potrebné na jeho pravidelnú údržbu. Jednoducho čistá voda, menej starosti a viac času na oddych. Navštívte nás na Rybárskej 37 Nitre alebo nakupujte pohodlne online na www.vasbazen.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
8: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
9: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
10: Počúvam Nitrianske rádio.
11: Rádio Nitra.
12: 105,4. 105,4.

0: a Bleeding Love. Blížime sa k momentu, kedy teda mám pre vás pripravenú reprízu Harveyho očí. Dneska to bolo výborné, dneska taký veľmi príjemný, živelný punk, tak ako si ho ja predstavujem. Veľmi príjemná punková kapela, ktorá na vás zaútočí čo chvíľa v našom rádiu. Tak dúfam, sa tešíte. Zostaňte s nami pozitív naladený. Teraz už IMT Smile. 11:41.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Punková kapela The King Blues je unikátnym javom na britskej hudobnej scéne. Táto londýnska formácia, založená v roku 2004, dokázala bravúrne prepojiť energiu divokého punk roku s melodickosťou ska, dravosťou hardcore punku a silným sociálnym apelom protest songov. Centrálnou postavou, dušou a hlavným skladateľom kapely je charizmatický spevák a aktivista Itch vlastným menom Johnny Fox. Ich texty sa nikdy neobmedzovali len na bežné tínedžerské témy, naopak otvorene a bez servítky riešili politickú korupciu, sociálnu nespravodlivosť a rasizmus a chudobu. Itch často prirovnával ich vystúpenia k politickým mítingom spojeným s energickou tanečnou party, čím si získali vernú komunitu fanúšikov známu ako The King Blues Family. Kapela na seba výrazne upozornila albumom Save the World, Get the Girl z roku 2008, ktorý definoval ich unikátny zvuk, kombináciu akustickej gitary, ústnej harmoniky a tvrdých punkových bicích. Medzi ich najznamejšie a komerčne najúspešnejšie počiny patrí album Punk and Poetry z roku 2011, z ktorého pochádza aj ich ikonický protestný hit Set the World on Fire. Tento skladateľský počin rezonoval naprieč celou britskou alternatívnou scénou a z The King Blues urobil headlinerov mnohých klubov a letných festivalov. História kapely bola poznačená viacerými prestávkami a zmenami v zostave. V roku 2012 kapela ohlásila nečakaný koniec po emotívnom rozlúčkovom koncerte a v roku 2015 Itch a spolok sa vrátili na scénu, reagujúc na vtedajšiu politickú klímu v Spojenom kráľovstve novou hudbou a energickými koncertmi. Hoci The King Blues nie sú mainstreamovou stálicou v rebríčkoch, ich odkaz v modernej britskej hudbe je neprehliadnuteľný. Ukázali, že punk rock môže byť nielen hlučný a rebelský, ale aj hlboko poetický, intelektuálne podnetný a spoločensky angažovaný. The King Blues a spomínaný song Set the World on Fire.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Toto je Charlie Puth a pozor, pred celou ešte predstavenie nového singlu, ktorý spáchali Madonna, spolu s Kylie Minogue. Čo môže byť?

No, mám návštevu, ale predtým, než sa jej budem venovať, tak idem sa venovať dvom devčuricám, pekným devčuricám. No, jaký vzdych. Pekným devčuricám. Madonna sa dala dokupy s Kylie Minogue. Nemyslím tým akože partnerský, ne, ale na pesničke Love Sensation, respektíve After Hours. Tam to je špeciálna edícia, radio edit vydaný, ktorý teda má slúžiť klubovej scéne, pretože naozaj toto je klubová úprava starej skladby, no proste predchádzajúceho vyjadrenia Love Sensation After Hours, je teda nová záležitosť, ktorý vydala teda Madonna a pozvala Kylie na túto verziu skladby, tak prvýkrát ponúka hneď dve z najväčších hviezd hudobnej histórie, práve After Hours, alebo teda Love Sensation After Hours, vedľa seba. Remix, ktorý produkoval Stuart Price, je prvou štúdiovou spoluprácou týchto dvoch devčurinec. Tak ja vám to teraz samozrejme pustím, jak by to bolo. Toto je ono. Je to trošku mimo mňa. Ja sa priznám, že ja mám radšej Kylie v podobe Locomotion. A z časov, keď ešte sa božkávala s Jasonom Donovanom. Toto je trošku mimo mňa. Aj Madonu mám radšej, keď teda ešte robila napríklad také, čo je Virgin, hej, a mala také špicáky na prsách a tak. Ale dobre, dajme si to. Je to označené ako pop, ale podľa mňa je to dance, čistý dance. Je z albumu Confessions 2, ale ja vám to teraz v tejto chvíli prinášam. Tak toto je Love Sensation After Hours, Madonna featuring Kylie Minogue.

0: 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 13. august a meniny oslavuje Ľubomír. Toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je mierumilovný. Nositelia tohto mena sú nadaní a talentovaní, ale nie vždy dokážu bystro a rýchlo reagovať. Nevedia sa koncentrovať a často zabúdajú aj dôležité udalosti. Aj keď nepatria k pozorným ľuďom, sú úprimní a priami. Meniny má aj sučka Kamila a kocúr Timo. Dnes je Medzinárodný deň ľavákov, vyhlásila ho organizácia Left Handers International. A pripomína sa od roku 1976. Ľaváci tvoria približne 10% svetovej populácie. V minulosti boli často zatracovaní a spájaní s hriechom a nečistotou. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o výhodách a nevýhodách bytia ľavák. Ľaváci sú vo svete pravákov vystavení nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre nich na pohľad nemotorné a ťažkopádne. Sú to napríklad sporáky, drezy, počítačové myši, klávesnice, ale alebo dvere.
3: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť na to, čo nám vládne, aké počasie nám momentálne vládne. No a treba povedať, že sme v pohode. Naozaj sme v pohode. Momentálne máme dokonca tak akože až osviežujúce počasie. Oproti tomu, čo sa nám tu nadialo, hej, predchádzajúce dni. Dneska aj zajtra by sme mali mať 29 stupňov Celzia. Momentálne v Nitre panuje takže takmer jasno a 27,1 stupňa Celzia v tieni. Opakujem, dostaneme sa na 29 aj dnes, aj zajtra. UV-index je vysoký, stále sme na 7 z 11. A čo sa týka vetra, tak dneska nám fúka zo severozápadu a zajtra bude fúkať zo severovýchodu. Takže veľká zmena to nie je, ale... ale tu je sprostosti, mi tu na ukazujú moje nervy. Bardzo sem chodí do toho rádia, neviem, prečo to nezastavujú na vrátnici a sprostosti robia. Dobre, toľko teda počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Máme jednu policajnú hliadku hlásenú na južnom obchvate R1 a to je všetko. Mesto a ako samotné Nitra je úplne že v pohode. Cestárov stretnete na Hlohoveckej ceste, teda na ceste do Hlohovca pred Rišňovcami. Tak si tam dávajte pozor na dobrzďovanie a podobne, aby náhodou sa nič mrchavé nestalo. Dopravnú nehodu bohužiaľ hlásite v okolí Šaly, je to v podstate ako sa ide do Dusla. Tak neviem, čo sa tam stalo, ale hádam, nič vážne to nebude. Policajnú hliadku hlásite aj z Tvrdošoviec a to by mohlo byť všetko. No, to by mohlo byť všetko, ale nie je. Ešte v Leviciach na Družstevníckej sa nachádzajú UVA policajti. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či náhodou teda nemáme niečo, čo nás zaujíma aj z väčšej diaľky. Áno, je to tu, že prečalo v smere Zmočenka, úsek je nepriazný, obidete to cez Sabaj, Čápor, Pereš, čas Pereš, ste počuli. A bohužiaľ máme veľmi vážnu dopravnú nehodu. V Nových Zámkoch na Kruháči pri Kauflande osobné auto zrazilo chodca. Rátajte so zdržaním. Dúfajme, že sa tam nič nestalo s chodcom. Dobre, toľko teda informácie o ľadom dopravy. Ja vás všetkých pozdravujem samozrejme a už o chvíľočku vás pozujem sa napapať na redovk. Dnes ešte budete počuť vysielanie typu pozvánky, hej, napríklad na koncert Jura Hnilicu, ten bude 15.8. u nás v kafečku, tak sa máme na čo tešiť samozrejme. Dobre, zostaňte s nami, pozitív naladený.
1: Toto je 105,4 Rádio Nitra.

0: Rádio Vnitra.
1: Monami, dneska opäť máme fantastický výber. Ak si chcete dobre, ale že vážne dobre pochutnať na skvelej váre, tak v takom prípade nesmiete vynechať náš obľúbený Redov, ktorý sa nachádza, no kde inde ako v Lužiankách, na Golfovej ulici. To je krásna ulica, lebo je súčasťou, a to stále spomíname, golfového areálu, veľmi obľúbeného, populárneho a pekného. No a poďme na polievky. Dneska v zázemí práve nášho golfového klubu môžete si ochutnať slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, ale tiež borš s hovädzím mesom a kyslou smotanou a rasovú polievku s vajíčkom. Poďme na hlavnú ponuku. Tam pozor, treba si dať pozor, aby neodletel, lebo je tu rozlietaný španielský vtáčik s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Ale tiež marinované suzuit, vykostené kuracie stehno s medom, zázvorom, citronovou trávou, čili a jazminovou rýžou. Tretia ponuka, pozor, delikatesa. Francúzske frikasé s kačacími prsiami, čerstvou zeleninou a zemiakovou kašou. Poďme trošku také, že dajme si takú exotiku. Poke bowl s katsu, morčacími prsiami, čerstvou zeleninou a našou kimchi majonézou. Sú v ponuke aj dusené bravčové líčka? To bola lečnická otázka. Áno, sú. Sú na kuriatkách s domácim karlovarským knedlíkom. No a čo sa týka rýb, tak neprídete na prázdno, pretože vypražaný pstruh dúhový je ryba, je v blinkovej strúhanke s toskánskou máčkou a varenými zemiakmi. No a pre milovníkov vyprážaného syru tu máme vyprážanú kravskú hrudku s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A samozrejme, aj dezerty sú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone a francúzske palacinky s marhľovým pire a vanilkovou zmrzlinou. Monami, bon appetit!
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Nitrianske rádio. Rádio Vnitra.

0: Jo, ešte som sa zabudol teda vyjadriť, k tomu to dnes vyhrá. Áno, a ja to tu mám. Mám to tu. Odbalil som si všetkých, ktorí nám poslali teda svoj pozdrav cez našu facebookovú stránku Rádio Nitre, ktorá sa venuje teda a venovala sa druhému kolu súťaže o štýlové, ale že fakt štýlové tričko GAP. Inak, čo je zaujímavé, že GAP nie je v Nitre, si predstavte, nemá samostatnú nejakú vlastnú predajňu a pritom je to naozaj svetoznáma značka, celosvetovo veľmi úspešná. U nás na Slovensku ju teda prevádzku alebo dodáva do predajní RL Brands. Je aj označená táto spoločnosť u nás na Facebooku, takže ak máte záujem z väčšieho nejakého množstva si vybrať, kde sa im ozvite. No a teraz ideme na dvoch, ktorí po jednom tričku vyhrávajú pre túto chvíľočku a teda je to momentálne, pozerám sa a zastavujem sa na mene Rastislav Bódi. Gratulujeme, Rasťo. A druhý Matej Žárovka Letko. Tak toto sú dvaja, ktorí vyhrávajú v rámci našej súťaže o tričko GAP. Ja vás všetkých pozdravujem. Tu sa veľmi smejú zo Žárovky. No tak sa volá Žárovka, chúďa tenko, že boveči není nejaký, vieš, že... No a ešte navyše Letko, no jasné, no. Takže Matej, gratulácia, aj Rastio, gratulácia a tričko si môžete prísť vybrať osobne medzi 9. a 12. každý pracovný deň na 100%. Sme tu aj dlhšie, napríklad Mário dneska je do 4. Tak máte chuť, tak do 4. kľudne sa môžete zastaviť. Dobre, toľko teda informácie ohľadom. Do 4. si tu, do 4. či do 3. Do 4. je tu, ale ona je zavretá vrátnica, nie? Takže nie, príďte len do druhej, tak sa do druhej, lebo zatvára sa hlavný vstup do rádia. Tak, toľko teda naša súťaž, teraz už Lucia Gibarty a jej láska, je to láska a vy zostanete pozitívne naladení. Majte sa pekne, pekný deň.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Počúvam Nitrianske rádio.
8: Rádio Nitra 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 13. august a meniny oslavuje Ľubomír. Toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je mierumilovný. Nositelia tohto mena sú nadaní a talentovaní, ale nie vždy dokážu bystro a rýchlo reagovať. Nevedia sa koncentrovať a často zabúdajú aj dôležité udalosti. Aj keď nepatria k pozorným ľuďom, sú úprimní a priami. Meniny má aj sučka Kamila a kocúr Timo. Dnes je Medzinárodný deň ľavákov, vyhlásila ho organizácia Left Handers International a pripomína sa od roku 1976. Ľaváci tvoria približne 10% svetovej populácie. V minulosti boli často zatracovaní a spájaní s hriechom a nečistotou. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o výhodách a nevýhodách bytia ľavák. Ľaváci sú vo svete pravákov vystavení nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre nich na pohľad nemotorné a ťažkopádne. Sú to napríklad sporáky, drezy, počítačové myši, klávesnice alebo dvere.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Milí priatelia, skôr ako sa vrhneme na predpoveď počasia, dovolím si Ľubomírom zablahopriať všetko najlepšie, samozrejme, je to také pekné, pomerne časté meno, takže posielame z rádia veľký pozdrav. No a samozrejme aj ľavákom, hej, aj keď vás je len 10%, alebo len až 10%, keď máte dneska ten deň ľavákov, tak treba si tou ľavou rukou pripiť na zdravie. No a samozrejme aj všetkým tým, ktorí majú obe ruky ľavé, predpokladám, že tiež budú oslavovať. Poďme na to počasie. No, keď som išiel do divadla, hodiny pri tržnici ukazovali 34, ale oni vždycky trošku preháňajú. Aj keď teda neviem, je tam naozaj, akože, je tam teplo, hlavne jasno, to znamená slniečko peče, treba s tým počítať, ak budete dneska chceť žbrílať po meste alebo po nejakých takých tých aktivitách, že budete vonku. Aj keď teda tá oficiálna meteorologická predpoveď pre Nitru je dneska 30 stupňov Celzia v tieni, ale samozrejme jasno. Západ slniečka dneska po tej včerajšej oslave, tak nakoniec myslím, že všetci Nitrančania či už sa pozerali alebo zaregistrovali minimálne už fotečky, krásne to bolo. Tak dneska už regulárny západ slniečka, obyčajný, jednoduchý, prostoduchý, ale predsa len o 20. hodine a 6. minúte. No a tie teploty v noci klesnú na 14 stupňov Celzia. Východ slnečka zajtra ohlásený na 5. hodinu a 39. minútu. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, mali by sme mať ešte teplejšie ako dnes v tieni 31 stupňov a opäť jasno, bez jediného mráčka. Takže piatok bude taký letný ako vyšitý.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Jasné, že neopomenieme ani dopravu v našom meste. Samozrejme sú prázdniny, to znamená, reflektuje tento čas prázdninový letný aj doprava. Aj keď teda aktuálne z času na čas hlásite nejaké tie zdrženička a aktuálne na Štúrovej ulici v smere do mesta. Ale povedzme, v týchto chvíľkach je hustejšia premávka aj na Farskej a Mostnej ulici. Ale inak nejaké závažné udalosti našťastie na nitrianskych cestách v tejto chvíli nevedujeme. Čo stojí za zmienku určite, tak je policajná hliadka, respektíve radar v Cabaj Čápory v časti Nový Cabaj. Inak je to z Nitry všetko. Pozrieme sa určite v rýchlosti aj na zelenú vlnu, či nám tam nehlási niečo v bližšom okolí Nitry. Máme tu, ale to sme spomínali, hliadka na výjazde, ale to je z Močenka do Cabaja Čábora. Ne? Tak pokiaľ tady jazdiť, tak si dávajte pozor. Inak v tejto chvíli z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske.

Nitrančania, milí, obzvlášť teda rodičia, povedzme učitelia alebo všetci, ktorých zaujíma nová školská kurikulárna reforma, ktorá začne fungovať už od septembra. To znamená, čo by dúb pre školákov, ej. Pripomínam, že dneska na námestí Svetopulkovom, samozrejme, už o 14. hodiny je taká udalosť, kde sa práve o tom bude rozprávať podujatie od 14. až do 20. hodiny. To znamená, že nemusíte tam byť, povedzme, hneď od 2. Verejné podujatie, volá sa Spýtajte sa, ako sa deti učia, po novom venované zmenám vo vzdelávaní a tejto reforme. Samozrejme určené rodičom, učiteľom, samozrejme aj širokej verejnosti. Dozviete sa, čo zmeny v školách znamenajú pre vaše dieťa a svoje otázky budete môcť položiť priamo odborníkom a zástupcom ministerstva školstva. Áno, svoje skúsenosti predstavia ale aj učitelia, riaditelia škôl, rodičia a žiaci zo škôl, ktoré už podľa tohto nového kurikula sa vzdelávajú. Tešiť sa ale môžete na ukážkovú hodinu naživo, vzdelávací kvíz, rôzne zážitkové pokusy pre deti, pohyb a šport s trenérmi, diskusie s odborníkmi či inšpiratívne príbehy zo škôl. Už dnes od 14. do 20. Svetopulkovo námestie. Príďte sa spýtať, diskutovať a zistiť, čo zmeny v školách znamenajú pre vaše dieťa. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow in hometown.

Keďže je štvrtok popoludne, milí priatelia, určite nie len naše, ale už aj vaše myšlienky tak trošku už patria piatku a nadchádzajúcemu víkendu. Takže budeme sa samozrejme venovať tomu, čo všetko v Nitre môžete zažiť. A začne to už od piatka. Opäť bohatá prázdnina.

zvukom. Do toho sprievodná výstava, dobrá spoločnosť, priestor na zamyslenie, ale aj popcorn či kvíz o Nitre, ako ju nepoznáte. To je práve to 8. pokračovanie klokočínskych kultúrnych večerov, ktoré sa každý augustový piatok konajú na amfiteátri za kostolom svätého Gorazda na Klokočine. Tento piatok to bude napínavé science fiction frekvencia, zobrazujúce krásny vzťah medzi otcom a synom. Hej. Ako hovorí Janko Ivančík z občianskeho združenia ŠOK, šport, osveta, kultúra, letné predmietania neodmysliteľne patria k prázdninám a KKVčko už tradične patrí k letu na Klokočine. Už teraz sa veľmi tešíme na každého diváka. Filmy sme sa snažili opäť vyberať tak, aby sme zamierili mimo mainstream, ale ponúkli hodnotné zamyslenie každý rok. Zároveň chceme premietania vylepšovať a pevne veríme, že aj vďaka bohatému sprievodnému programu sa nám to podarí, hovorí Janko Ivančík. Tak nezabudnite, už zajtra večer o 8. KKVčku, to znamená klokočínske kultúrne večery. Samozrejme, vstup je voľný, milí klokočinári. Užite si to, užite si to.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
6: Vyhnutie už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Vody.
9: Jesse? Haló?
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
6: Je po nás!
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
7: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
12: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
13: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak ideme na tú nitrianskú dopravu. Prekvapivo sa pozerám, že hoď sú prázdnení a hoď je pol druhej, tak nám hlásite trošku takú väčšiu premávku v meste, hlavne teda Mostná ulica Farská. Nezvyklé, ale tak môže byť niečo, že sa tam teda, ale tak nebude to nič takého tragického, len tak, že myslel som si, že bude úplne prázdno, ale nie je, tak takto v centre mesta z času na čas môžete počítať s nejakou tú hustejšou prevádzkou, ale inak teda pomerne v iných častiach Nitry kľud. Niečo tu máme hlásené, uzavretý jeden cestný pruh na Hviezdoslavovej triede smerom do mesta, už tej dolnej časti, jak sa to rozdvojuje, to znamená úplne už skoro vlastne ako kde sa to napája na tú hlavnú cestu, tak tam hlasíte nejaký uzavretý jeden jazdný pruh, ale tak premávka je pohodová, takže nerobíte tam žiadne problémy. No a inak, jak pozerám, tak by to pre Nitru mohlo byť aj všetko. Ostatné už veci sú také, že nič nám nehlásite. Tak pozrieme ešte zelenú vlnu, že či sa nám tam neobjavilo niečo v bližšom nitrianskom okolí. A pri Leviciach tu máme hlásenú nejakú nehodu. Poďme sa na to pozrieť. Nehoda v Leviciach priamo, nie dokonca pri Leviciach. V Leviciach na križovatke pri Mercury Markete, milí Levičania, tak si tam dávajte pozor. A zase, keby ste išli do Prievidze, tak v Prievidzi je tiež nehoda pred Prievidzou v smere z Chrenovca. Brusna hlási zelená vlna. Inak je to všetko. Dobrú náladu za volant, má šťastnú cestu vám praje. Nitrianske rádio.

0: to break me down.
1: Milovníci dobrej slovenskej muziky určite vedia, že už túto sobotu v našom najobľúbenejšom nitrianskom hudobnom klube, a viete, že hovorím o Music a Cafe Nitra, tak vedia, že zavíta do Nitry Jurko Hnilica so svojou novou kapelou. Ak neviete, tak registrujte, lebo naozaj už túto sobotu Juraj Hnilica s kapelou zavíta do nitrianskeho Music a Cafe v rámci letných koncertov a festivalov. Sa známy pesničkár predstaví so svojou novou kapelou na terase, tentokrát obľúbeného hudobného klubu Music a Cafe. To majú takto v lete, perfektne, že majú aj také podíkum vonku a je tam teráska a tam je pekne koncert, takže super na taký sobotný letný večer, pohodový, plný pozitívnej energie a autorskej tvorby si teda netreba nechať ujsť, samozrejme, pretože Juraj Hnilica je jeden z tých slovenských interpretov, ktorí si píšu nielen hudbu, ale aj texty, preto je to autorská hudba. Kto už zažil Jurajové koncerty, vie, že každé jeho účinkovanie sprevádza silná energia a emócie. Takže táto nová kapela, tu tvoria Martin Cibulka, hrá na klávesoch, Adrian Simonides na basgitare a Matej Richter Tarčík hrá bicie. Všetci sú na slovenskej hudobnej scéne veľmi známymi a uznávanými muzikantami, takže nový zvuk, nové aranžmány, kto videl jeho staré koncerty a samozrejme nový elán do života. Na toto všetko sa môžete tešiť a zažiť to takto, keď vyrazíte v sobotu večer o 8 hodine a prídete osláviť život radosťou z hudby a spoločných chvíľ, ktoré sú jedinečné u Juraja Hnilicu vždycky a neopakovateľné. Takže Music a Cafe, sobota, 20. hodina. No a my si od neho zahráme pesničku z roku 2020, takže mierne staršieho dáta, ale peknú. Juraj Hnilica, Oceán.

0: 105,4.
1: Dnes je 13. august a meniny oslavuje Ľubomír. Toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je mierumilovný. Nositelia tohto mena sú nadaní a talentovaní, ale nie vždy dokážu bystro a rýchlo reagovať. Nevedia sa koncentrovať a často zabúdajú aj dôležité udalosti. Aj keď nepatria k pozorným ľuďom, sú úprimní a priami. Meniny má aj sučka Kamila a kocúr Timo.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Krásne má byť dneska, 30 stupňov v Nitre a jasno. A podobne aj zajtra dokonca niektoré predpovede uvádzajú na Nitru až 31 stupňov. A opäť stále jasno, takže ak si robíte už aj na také, že neskoršie piatkové večery plány, tak má byť naozaj teplo, horúco. V sobotu dokonca 33 stupňov, v nedeľu 34, takže opäť sa nám vracajú takéto, že fajnové záležitosti. No až potom od pondelka by sa malo trošku ochladiť. Uvidíme. Zbytečne teraz predbiehať, lebo naozaj sa to mení veľmi rýchlo. Ale zatiaľ aj štvrtok, aj piatok, aj sobota, pokiaľ si robíte plány, malo by byť naozaj teplo, horúco a stále jasno, bez jediného mráčka, možnosť času. Občas nejaké niečo malinké sa objaví, ale inak fakt. Pre záhradkárov žiadne dobré správy, pretože to sucho je naozaj akože mega tragické, no ale nedá sa nič robiť, nejako to musíme vydržať. Poďme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: No, pozrieme sa samozrejme na začiatku na tie vaše hlásenia priamo z mesta. Máme kľud na nitrianskych cestách, naozaj v týchto chvíľkach tie vaše hlásenia sú úplne také, že nikde nič. Jediná policajná hliadka je hlásená pod Kalváriou na Kasalovej ulici. Tak to je vlastne kúsok od Nimonistia, ak je Špitalská, tak potom to pokračuje a tá už je Kasalová. Tak tam, predstavte si, takto zalezený, tam hlásite policajnú hliadku a inak naozaj široko, ďaleko v Nitre nič. Máme tu ale od zelenej vlny pri Šali, respektíve pred Šalou hlásenú nehodu v smere z Močenka. Takže tam si určite dávajte pozor a ešte tu máme hlásený radar na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. V tejto chvíli z dopravy všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Spomínal som, milí priateľe, že bude toho počas piatka, sobota, nedeľa v Nitre naozaj požehnanie na také vybúrenie sa, vyžitie sa a všetkého možného, ale naozaj asi to najvác, čo sa v Nitre bude opäť cez víkend, v sobotu, nedeľu diať, tak tradičné nitranské hody a dožinky sa vracajú do centra mesta počas tohto víkendu, vážení priatelia. Áno, program bude prebiehať na pešej zóne a Svetoplukovom námestí, spojí ľudové tradície, remeslá, hudbu, jedlo, rodinu, atmosféru a súčasťou bude aj púť na Kalváriu pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie. Počas soboty a nedele bude od 10. do 20. hodiny otvorený dožinkový jarmok. Stánky ponúknú remeselné výrobky, ručne robené produkty, domáce výrobky a občerstvenie. Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na slamové bludisko, lesnú pedagogiku, hodové kolotoče a ďalšie aktivity. A pripravené budú vraj aj parádne traktory. Áno, normálne, to jak volá, kedy za socíku proste dožinky. To boli veľké oslavy. No, takže tento víkend v Nitre v sobotný večer bude patriť aj hudbe. O 17. hodine sa na pešej zóne začne tak bielo-čierny koncert pod nitrianským nebom, ktorý pripravuje pianista Peter Zbraník. Nedeľný program samozrejme odštartuje o 10. na Kalváriu púťou k Matke Božej. Súčasťou bude slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie. No a popoludní sa program presunie späť na pešiu zónu, hovoríme stále o tej nedeli. A Svetoplukov námestie, kde o 13. hodiny vystúpi folklórny súbor Inovec a o 14. ľudová hudba Andreja Záhorca. Pre deti je v nedeľu pripravený program, tiež vystúpi divadielko Dunajka s predstavením Chlebohrad. No a potom o 16.30 minúte bude nasledovať vyhodnotenie súťaže Najchlebík. Tu sme vám spomínali v našom vysielaní. Mesto vyhlásilo, pokiaľ pečiete chlebík, tak sa ešte stále môžete prihlásiť, pretože prijímajú prihlášky do 15. augusta. Formulár nájdete na stránkach našeho mesta, pokiaľ by ste sa chceli prihlásiť do tejto súťaže. No a potom teda jedným z vrcholov toho nedeľného programu bude slávnostný dožinkový sprievod. Začne sa o 17.30 minúte a jeho súčasťou bude aj odovzdanie dožinkového venca. No a v rámci toho sprievodu samozrejme bude muzika, folklórne súbory, Briežok, Inovec, Ivančanka, Lehoťanka. No, kopu ich tam bude, takže bude veselo, bude sa spievať, tak ak si chcete urobiť o tom prehľad, samozrejme, že čo v sobotu, čo v nedeľu, čo kde, okolkej, mrknite, najlepšie je Turistické informačné centrum, tam nájdete jednotlivo každú tú akciu pekne vypísanú, keby ste si chceli urobiť taký dožinkový itinerár, aby ste vedeli, že kam vás to najviac potiahne a kam si to tak pekne naplánujete. Počasie má byť teda akože fantasmagorické, zrovna na takéto oslavy, tak si myslím, že sobota a nedeľa v Nitre bude v rámci tých hodov a dožiniek naozaj, ale že naozaj výživná.

No máme tu, milí Nitrančania, pre vás aj tip na výlet na sobotu, keby ste nechceli teda zostávať v Nitre, aj keď kľudne môžete počas dňa užívať si dožinkové slávnosti, pretože toto je akcia večerná, ale výletová, pretože musíte vyraziť z Nitry a ísť do Topolčianok, respektíve niekde tam, niekde poblíž, pretože Hrad Hrušov práve 15. augusta túto sobotu má úžasnú akciu, ale takú zvláštnu, s tajomnou atmosférou. Ak teda máte radi výlety na rôzne historické miesta, tento raz sa sem oplatí vyraziť, ale teda až večer po zotmení. Starobylé múry hradu medzi obcami Skýcov a Topolčianky sa totiž zapoja do podujatia Noc hradov a zrúcaním a návštevníkom ponúknú večerné komentované prehliadky aj, pozor, netradičnú pátriaciu hru. Prehliadky hradu sú naplánované na 8. hodinu, 9. hodinu a 10. hodinu večernú. Návštevníci tak budú môcť poznávať známu zrúceninu v čase, keď sa lesy ponoria do tmy a všetko naokolo stíchne. Sviečkami osvetlené hradné múry budú zahalené rúškom tajomstva a ich pútavé spoznávanie odhalí malé prekvapenie čakajúce v hradnej truhlici. Hej. Pozor! Ako už naznačili organizátori, pre ľudí si pripravili aj jednu špeciálnu atrakciu. Tento raz nepôjde o klasické hľadanie hradného pokladu pre deti, ale o pátranie určené dospelákom. Predstavte si, čo návštevníkov presne čaká, zatiaľ ešte organizátori neprezradili. A keďže sa podujatie uskutoční až po zotmení, návštevníci by si mali za sebou priniesť baterku alebo lampáš. K hradu sa nedá prísť autom, zaparkovať však môžete na

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Mať vlastný bazén je radosť, pokiaľ viete, ako sa oň správne starať. A práve s tým vám pomôže predajňa Váš bazén. A pretože my bazénom naozaj rozumieme, pomôžeme vám vybrať správnu bazénovú chémiu, spoľahlivú technológiu a aj všetko potrebné na jeho pravidelnú údržbu. Jednoducho čistá voda, menej starosti a viac času na oddych. Navštívte nás na Rybárskej 37 Nitre alebo nakupujte pohodlne online na www.vasbazen.sk.
5: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Fontana pre Zuzanu, jednotka, rok 1986 a Prvá láska, jeden z veľkých hitov tohto muzikálu. No a po ňom samozrejme Doprava v Nitre.
9: Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Dáme rýchly pohľad na nitrianske cesty, pretože nejaké zvláštnosti sa tam nedejú. Trošku hlásite takú hustejšiu premávku v okolo Mlynov, aj na Mostnej ulici a niečo naznačujete aj na Novozámockej ulici, v tej časti už povedzme, ako je na Priehon alebo k rieke, hej? Ale inak naozaj je v Nitre kľud, ešte stále hlásite policajnú hliadku na Kasalovej ulici, čo je pod Kalváriou, a inak naozaj je to z Nitry všetko. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám ešte, a už nám nehlási tú nehodu, prišali, takže v širokom, ďalekom okolí zelená vlna už nemá žiadne dôležité informácie. Takže pomerne kľud na nitrianskych cestách aj okolitých. Dobrá správa tým pádom. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Naozaj tento víkend bude bohatý, bohatý vnitre na všetko možné a nesmieme zabudnúť na jednu strašne zaujímavú záležitosť v nedeľu v Hyde Parku, pretože okrem toho, že teda vnitre budú v plnom prúde prebiehať tie dožinkovo-hodové oslavy, tak v Hyde Parku bude celodenný festival, ktorý sa volá Bumbác. Hej. Je to také zvukomalebné citoslovce, ktoré napodobňuje zvuk nárazu alebo úderu, podobne ako slova bum či tresk. Ale že vraj podľa tohto festivalu Bumbác nie je len to len zvukomalebné citoslovce, ale aj filozofia. Bumbác je pohyb, činorodosť a prúpeň, brúdenie. Bumbác je medzinárodný rodinný festival, ktorý do Nitry priniesie výberovú zábavu pre malých aj veľkých, fenomenálne Katputli bábkové divadlo z Indie. Predstavte si, Daniel Hevier, úžasný spisovateľ a básnik slovenský. Špeciálna reggae mini disco s Pokim z Medial Banana. Ukrajinskí kúzelníci z Kievskej cirkusovej akadémie. Americký zabávač Danny Bain, ale i ďalší domáci ikonickí umelci ako Ivan Gondko. Áno, to je veľká ikona nitrianska. Kúzelnícka. Alebo kúzelník Nandi Kundry. K tomu moderné cirkusové zoskupenie Kaukliar, výnimočné workshopy, relaxačná zóna pre rodičov a bohatý sprievodný program. No naozaj, akože velice lákavá ponuka pre tých, ktorí majú radi tento druh zábavy. A hovorím, je to celodenný festival. Ak chcete niečo vedieť viac, mrknite sa na stránky Hyde Parku. A dokonca je tam bezplatný vstup, takže naozaj môžete len tak hoci kedy v nedeľu vyraziť a zažiť takéto niečo zaujímavé. Cirkusovo, všelijaké, bumbácové. Je to festival Bumbác.

táto muzika? No pretože sa ideme pozrieť na írsku spisovateľku, áno. A to spisovateľku kriminálnych thrillerov, Andreu Mara. Tá prichádza s novinkou Kam si sa schovala. V tom prípade po skvelom napínavom príbehu Nikto nič nevidel ponúka Andrea, táto skvelá autorka írska, pripomínam, ďalšiu psychologickú sladačku plnú otázok a nejasných odpovedí. No, zapletka románu Nikto nič nevidel je doslova nočnou morou všetkých matiek. Na vlakovej stanici naskočia dve cerky do vlaku ako prvé. Mama ich chce nasledovať, ale v tom sa dvere zatvoria a vlak odíde. Cestou na nasledujúcu zastávku sa presvieča, že všetko bude dobré, všetko dobre dopadne. Keď však dorazí na nástupište, nečakajú ju dve deti, ale iba jedno. Írska autorka Andrea Mara je majsterkou vytvárania psychologického napätia a výnimočný zápletie, ktoré čitateľ nedokáže rozmotať do poslednej chvíle. V novom autorkinom detektívnom románe Kam si sa schovala stretávame hlavnú hrdinku Joanu, ktorá sa presťahuje do nového domu. Ten však ukrýva mnohé kruté tajomstvá. No a Joana sa rozhodne pátrať po minulosti. No pravda, ktorú odhaľuje, je ešte oveľa temnejšia. Užite si skvelé krimi s dávkou psychologického napätia, ktoré nebudete vedieť odložiť. No, je to tak. Andrea Mara prichádza s novinkou Kam si sa schovala. Takže do čítania, priatelia, do čítania.

0: 105,4.
1: Dnes je 13. august a meniny oslavuje Ľubomír. Toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je mierumilovný. Nositelia tohto mena sú nadaní a talentovaní, ale nie vždy dokážu bystro a rýchlo reagovať. Nevedia sa koncentrovať a často zabúdajú aj dôležité udalosti. Aj keď nepatria k pozorným ľuďom, sú úprimní a priami. Meniny má aj sučka Kamila a kocúr Timo.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Počasie vieme, jasno, slnečno, dneska okolo 30, zajtra 31, pozajtra 33, v nedeľu 34, hej. Štvrtok, piatok, sobota stále jasno, bez mráčiku a na nedeľu už tu dávajú nejaké prehánočky, ale do nedele ďaleko, nebudeme sa nádejať. V každom prípade dožinky budú mať úžasné počasíčko, môžete si plánovať, teda nie len tie dožinkové a hodové zábavy, ale všetkého možno druhu a charakteru. No a poďme sa pozrieť na nitrianskú dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Tak ideme na tú nitričku našu prázdninovú, že čo sa to deje. Výjimočne, keď sa na to pozerám, tak v meste nič. Trošku hustejšia premávka na Novozámockej, už v tých častiach, povedzme, ako je Ferona, ale že čo nám ukazujete v týchto chvíľkach, je pomerne taká, že dlhá, ťahajúca sa vlastne až od Nitry, Zlatomoravecka, až po odbočku Štitáre alebo po hranice zápcha. No, vidíte to, to je ale taká akože nie červená, žltá, to znamená, že malá, ale ťahá sa, hej, priemerná rýchlosť 50 km za hodinu. Neviem, čo to môže byť. Je to celkom taký dlhý úsek, teda, a snažím sa vyčítať z toho väzu, že či to je smere von z Nitry alebo smere do Nitry, ale nevím to z toho vyčítať, ale ťahá sa to. A potom do pohraníc tam už hlásite dokonca, že veľkú zápchu. No, tak v každom prípade, pokiaľ sa vydávate teraz na Zlatomoravecku, tak počítajte s tým, že je tam takáto spomalená premávka, že či ide voľaký traktor alebo čo, alebo kombajn, však už je po žniach. Neviem. Inak vnitre je kľud a pokoj, normálne už taký prázdninový. Čo sa týka zelenej vlny, tá nám tiež v širokom ďalekom okolí nehlási nič, takže akorát tá Zlatomoravecká, tam teda počítajte s tým akým spomalejšou premávkou, no nepôjdete 90-ku, pôjdete 50-ku až do Štitár. Dobrú náladu za volantom, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

opúšťame nitrianske vody, teda je sucho, takže skôr nitrianske púšte. Púšťame sa do sveta hudby a muziky, aby sme vás informovali, čo nového vo svete hudby. Fanúšikovia Guns N' Roses dostali ďalší dôvod na opatrný optimizmus. Gitarista Slash v novom rozhovore potvrdil, že v tábore kapely vzniká nový materiál. Zatiaľ teda však nejde o oficiálne oznámenie albumu. Nový štúdiový album Guns N' Roses, naň sa čaká už poriadne dlho. Posledná radová nahrávka celého albumu Chinese Democracy vyšla v roku 2008 a hoci sa Slash, Axl Rose a Dave McKagan po reunióne klasickej zostavy v roku 2016 opäť spojili, nový album z toho dodnes nevzýšiel. Teraz však Slash priniesol taký signál, že sa veci hýbu, vraj veľa píšu, že je to čoraz bližšie a bližšie, povedal gitarista v jednom podcaste pre Rolling Stone Austrália. To však ešte neznamená, že tým oznámil nový album, na ten sa teda už čaká 18 rokov a uvidí sa. V každom prípade tá správa je aspoň trošku z tých jeho úst pozitívna. Uvidíme, že či fanúšikovia sa teda nakoniec toho nového albumu dočkajú. V každom prípade nový album nevyšiel, ale aspoň taký novší single, áno, minulý rok, v roku 2025, tak kým sa dočkáte toho nového albumu, milí fanúšikovia Guns N' Roses, tak si zatiaľ nedáme si tie ich flákoty 20-ročné, dáme si skladbu z minulého roku, z roku 2025 a volá sa Atlas.

Guns N' Roses a ich Atlas z roku 2025, nový album, uvidíme. Slash prislúbil, že bude, hádam sa ho dočkáte. Ideme na novinku, tentokrát ideme na britské ostrovy, pretože kapela Yard Act, ktorá patrí k najvýraznejším menám novej generácie gitarovej hudby, vydala svoj tretí štúdiový album You're Gonna Need a Little Music. Formácia z anglického Leedsu na novinke opäť stavia na charakteristických ironických textoch frontmana Jamesa Smitha, no tento raz výraznejšie experimentuje so zvukom a prekračuje hranice post-punku. Nový album nadväzuje na úspešné nahrávky The Overload z roku 2022 a Where is My Utopia z roku 2024, ktoré kapelu Yard Act zaradili medzi najvýraznejších predstaviteľov britskej gitarovej scény. Zatiaľ, čo debut priniesol ostrú spoločenskú satíru a minimalistický post-punk, tretia štúdiová nahrávka rozširuje hudobný záber kapely o prvky art rocku, funku, elektroniky aj tanečných rytmov. Ako vraví James Smith, frontman kapely, nechceli sme natočiť album, ktorý bude len pokračovaním toho predchádzajúceho. Hľadali sme nové spôsoby rozprávania príbehov, aj nové zvuky, ktoré by našim skladbám otvorili ďalší priestor. Yard Act vznikli v roku 2019 a už debutový album The Overload zaznamenal mimoriadny úspech, dostal sa na druhé miesto britského albumového rebríčka, získal nomináciu na prestížnu Mercury Prize a viaceré hudobné médiá ho zaradili medzi najlepšie nahrávky roka. Kapela si rýchlo vybudovala povesť výborného koncertného telesa, ktoré kombinuje ostré spoločenské komentáre s čiernym humorom a energickými vystúpeniami. Na albume You're Gonna Need a Little Music zostávajú texty rovnako kritické voči súčasnej spoločnosti, konzumu či médiám, no hudobne pôsobia uvoľnenejšie a farebnejšie než v predchádzajúcich nahrávkach. Kapela sa nebojí odbočiť od typických gitarových postupov a viac priestoru dáva rytmike, elektronickým plochám aj melodickejším refrénom. Yard Act tak potvrdzujú, že nechcú zostať v uzavretí v škatulke post-punkovej senzácie. Namiesto opakovania osvedčeného receptu sa pokúšajú posúvať svoj zvuk ďalej a hoci ich satirický pohľad na svet zostáva nezameniteľný, hudobne sa vydávajú odvážnejším smerom. A vy to máte možnosť v premiére, samozrejme ako naši Nitrančani, posúdiť, pretože tu je ich novinka, titulná skladba z nového albumu You Are Act, You're Gonna Need a Little Music.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
4: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
1: Chrobák v hlave je známa divadelná komédia, ale aj názov vlastne jedinej oficiálne vydanej skladby v rabelsko-nitrianskej formácie Sedativum. No a po ňom Nitrianska doprava. Sedativum, Chrobák v hlave.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na nitrianskú dopravu. Už som chcel povedať, že je kľud na nitrianskych cestách, ale musím to trošku korigovať, pretože na Novozámockej, niekde pri križovatke Novozámocká Biovecká ulica, máme hlásenú nehodu. A hlásite samozrejme tam tým pádom už aj zdržania, ktoré sa teda už ťahajú, tak akože pomerne už dosť. Zatiaľ to teda hlásite len vy, Vejzery, zelená vlna to ešte nezachytila, takže podrobnosti nemáme, ale teda pokiaľ cestovávate Novozámockou, dávate si tam pozor a určite počítajte s nejakým tým zdržaním. No škoda toho, lebo inak bola tá doprava dnes pomerne kľudná, bez nejakých problémov. Toto nám to trošku pokazilo, tá Novozámocká. Hold, nedá sa svietiť. Inak hovorím, priamo v centre alebo v Nitre v meste je kľud a pokoj, nejaké to zdržaničko okolo mlynu môžete zažiť aj na Mostnej ulici, ale jediná tá patália je v tej Novozámockej. Inak je to z dopravy naozaj všetko. Zelená vlna nám neukazuje v širšom okolí nitrianskom aktuálne nič. Tú nehodu na Novozámockej ešte nestačili spracovať. Takže z mojej strany a dopravy je to všetko. Dávajte na seba pozor. Bacha na tú Novozámockú. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Benson Boone a Mr. Electric Blue. A keď k tomu pridáme jedno S, tak je z toho blues, pretože The King Blues je téma dnešných Harveyho očí, ktoré sú pred nami, pokiaľ ste ich nezachytili v dnešnom ranom vysielaní. A tak Electric Blue sa premení na King Blues. Uvidíme, o čo Harvey mu ide, keďže to má byť punkská záležitosť. A možno sa Harvey trošku orientoval aj do blúzu. Nechajme sa prekvapiť, v každom prípade ideme si to vypočuť a ja sa s vami lúčim. Zdraví vás Mário, prežite bohatý, plný víkend, tých príležitostí bude naozaj veľa. Do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Punková kapela The King Blues je unikátnym javom na britskej hudobnej scéne. Táto londýnska formácia, založená v roku 2004, dokázala bravúrne prepojiť energiu divokého punk roku s melodickosťou ska, dravosťou hardcore punku a silným sociálnym apelom protest songov. Centrálnou postavou, dušou a hlavným skladateľom kapely je charizmatický spevák a aktivista Itch vlastným menom Johnny Fox. Ich texty sa nikdy neobmedzovali len na bežné tínedžerské témy, naopak otvorene a bez servítky riešili politickú korupciu, sociálnu nespravodlivosť a rasizmus a chudobu. Itch často prirovnával ich vystúpenia k politickým mítingom spojeným s energickou tanečnou party, čím si získali vernú komunitu fanúšikov známu ako The King Blues Family. Kapela na seba výrazne upozornila albumom Save the World, Get the Girl z roku 2008, ktorý definoval ich unikátny zvuk, kombináciu akustickej gitary, ústnej harmoniky a tvrdých punkových bicích. Medzi ich najznamejšie a komerčne najúspešnejšie počiny patrí album Punk and Poetry z roku 2011, z ktorého pochádza aj ich ikonický protestný hit Set the World on Fire. Tento skladateľský počin rezonoval naprieč celou britskou alternatívnou scénou a z The King Blues urobil headlinerov mnohých klubov a letných festivalov. História kapely bola poznačená viacerými prestávkami a zmenami v zostave. V roku 2012 kapela ohlásila nečakaný koniec po emotívnom rozlúčkovom koncerte a v roku 2015 Itch a spolok sa vrátili na scénu, reagujúc na vtedajšiu politickú klímu v Spojenom kráľovstve novou hudbou a energickými koncertmi. Hoci The King Blues nie sú mainstreamovou stálicou v rebríčkoch, ich odkaz v modernej britskej hudbe je neprehliadnuteľný. Ukázali, že punk rock môže byť nielen hlučný a rebelský, ale aj hlboko poetický, intelektuálne podnetný a spoločensky angažovaný. The King Blues a spomínaný song Set the World on Fire –

0: mám len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Tak znovu prebehol nám po chrbte mráz, čo sme sa báli, počkalo si nás. Nepoučiteľný, točíme sa za tom istom dookola. Som už unavený z toľkej nenávisti, stráca pre mňa tváre farby, no raz budeme si istí, že máme iba jednu zem a ja dúfam, že sa to ešte

Toľko sme maľovali čerta na stenu, až ožil, ľahko sa zdvínú zbrane a potom niekto by ich zložil. A len krom nevinných kričí zo zeme.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. 105,4 Rádio Vnitre. Niekedy

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Chcem ísť priamo tam, kde smú to krásnym dievčatám.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfleet.sk.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
5: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
7: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Kedy se ví, co Bůh chystá.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Mať vlastný bazén je radosť, pokiaľ viete, ako sa o ne správne starať. A práve s tým vám pomôže predajňa Váš bazén. A pretože my bazénom naozaj rozumieme, pomôžeme vám vybrať správnu bazénovú chémiu, spoľahlivú technológiu a aj všetko potrebné na jeho pravidelnú údržbu. Jednoducho čistá voda, menej starosti a viac času na oddych. Navštívte nás na Rybárskej 37 Nitre alebo nakupujte pohodlne online na www.vasbazen.sk.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Zase prší, déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít i střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Svet hudby Harveyho očami môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Rádio Vnitre.
1: Len sa smej.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš

času. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.
2: Keď

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre. Skúmam, čo...

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
2: Si uväznený v hroznom kolobehu, len cestou systému.

ak ti autobus dlho nechodí. Môžeš presne ako iný začať nadávať.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

si to šťastie pri tvojom objatí. Už necítim prázdno, odrazu viem, kto som. Nestrácam hlavu,